0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

cu numărul 14 din mai 2026. Este superba dimineață de joi pe care o parcurgem. Este ora 7:03. Este o dimineață superbă, deosebit de frumoasă, pentru simplu fapt că suntem și astăzi avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Cu toată plăcerea și cu același respect ca de fiecare dată, vă salut al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Hristos a înviat, o zi excelentă pentru toată lumea, Hristos a înălțat pentru cei ce țin marea sărbătoare.

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Pedru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Pedru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: am să trăiesc.
1: Ștefan Bărbătei, Ana Dragană, la Super Matinal, 7 și 12 minute. Vom vorbi despre vremuri ora următoare în cadrul rubricii Radiografie. Deocamdată mă rezum la subiectul vreme. Am în față două coduri galbene, sunt valabile până la ora 9 în această dimineață, cumulate. Ar putea fi vorba despre ceață, ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, afectate fiind mai multe localități din județele Maramureș, Cluj, Sălaș, Bistrița, Năsăud și Mureș. Mare atenție dacă vă aflați în zonele respective, circulați cu prudență și limitați viteza sau reduceți viteza până la limita evitării oricărui pericol. Din punct de vedere termic, cel mai bine mă refer la grade mai multe în termometre în Muntenia, în sudul Moldovei și Dobrogea, chiar și pe litoral, unde valorile termice sunt cele mai ridicate. Termometrele indică la această oră 6 grade în nord la Daraban, 7 în sud la Zimnicea, în est la Sulina 12, în vest la Sân Nicolae Mare 5. La Satu Mare sunt 4 grade la ora de 6, la Arad 4, la Timișoara 4, la Orabița 5, 0, la Bozovici, la Herculane, Băile Herculane 4 grade, 5 la Drobeta Turnu Severin, în Oltenia 6 la Râmnicu Vâlcea, la Târgu Jiu 5, 5 la Bechet, 4 la Băile și în București, 10 grade Băneasa, 11 Filaret, Ploiești 8, Câmpina 6, la Sinaia 0, Predeal 2, întorsura Buzăului minus 2, la Târgu Secuiesc 6, de asemenea la Sfântul Gheorghe, 7 Baraol, 5 Făgăraș, la Alba Iulia 4, Sibiu 4, Cluj 2, Bistrița aceeași temperatură, 4 Suceava, 9 Iași, 8 Piatra Neamț, 9 Bacău, Târgu Ocna, 10 Bârlad, 11 Tecuci, Focșani, 10 grade la Galați, Buzău 10, Urziceni 10, Slobozia aceeași temperatură și la Fetești, tot 10 grade Celsius, la Călăraș 11, în Dobrogea la Adam Clisi 10, 9 la Corugea, 10 la Gorgova, 11 la Jurilovca. Pe litoral, toate stațiunile din zona de centru spre nord, începând cu Constanța, 12 grade Celsius, ceva mai rece, dacă pot să spun așa, în sud, la Mangalia, 11 grade Celsius. La Iezăr, minus 2, Poiana Stampei, 1, Căliman, minus 4, Ceahlău, Toaca, minus 3, Miercurea Ciuc 6 cu plus, minus 6 la Vârful Omu, minus 5 la Bâlea Lac, 0 Păltiniș, la Cuntul Țar cu minus 7, cea mai scăzută valoare termică înregistrată în acest moment al dimineții, la Vlădeasa, la cota 1800, minus 3 grade Celsius, aceeași temperatură și la Stâna de Vale. Sunt valori diferite, cele resimțite decât cele prezentate, ca fiind indicate de termometre, chiar și în Muntenia și în Moldova. Valoarea resimțită este mai scăzută, același efect al vântului îl întâlnim și pe litoral. O să revin cu valorile resimțite la această oră, 7 și 16 minute, după ce ascultăm Carmen de la Sălciua.

Carmen de la Sălciua, ochii verzi, buzele roșii, 7 și 19 minute, bună dimineața. Vorbeam de valori resimțite. Datele despre vreme cu caracter local și actuale vor fi puse în undă înaintea știrilor de la și jumătate. Până una alta, vreau să spun, pe culme este mai rece, minus 5 grade la Căliman, minus 6 Ceahlău, Toaca, minus 5 Lăcăuți, minus 4 Penteleu, minus 8 Vârful Omu, minus 1 Fundata, minus 6 Bâlea Lac, 0 Caransebeș. În partea de nord, 3 grade la Ocna Șugatac, 2 la Baia Mare. În vest, Timișoara luat ca reper, 3 grade cu plus, în 4 la Drobeta, Turnul Severin. Ceva mai bine aș putea spune în Oltenia, cu 4 grade la Bechet, 5 Râmnicu Vâlcea, 6 Craiova. În zona Bucureștiului, cam 5

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Este ora 7:27, varianta de maximă pentru emisiunea din această dimineață are următorul conținut. Știi de ce rămânem dezamăgiți de cele mai multe ori? Pentru că avem mereu impresia că și ceilalți ar face pentru noi ceea ce facem noi pentru ei.

0: Super FM.
1: 7:31, 6 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Agrișelor la această oră. Vântul suflă cu 5 km pe oră din sud-vest, la rafala atinge 12, valoarea resimțită ar fi cam de 7 grade Celsius. Calitatea aerului se cadrează în limite normale. Se anunță o zi fără precipitații și destul de frumușică, spun, în partea a doua zilei mai ales. Peste zi, maxima termică va fi înregistrată începând cu ora 16, vor fi 16 grade, preț de vreo 2-3 ore. Scade ușor spre seară temperatura, la ora 19 vor fi 14 grade Celsius, cer variabil. Nocturna va fi destul de scăzută, se va opri undeva mercurul termometrelor pe la 3 grade Celsius. Ascultați Primele Știri la matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O fabrică de drone civile și militare s-a deschis la Brașov. Comuna Cristian instalează toalete ecologice în zonele turistice și o firmă din București va asigura curățenia la aeroportul Brașov. O nouă investiție în industria tehnologică a fost inaugurată la Brașov. Potrivit BIS Brașov, compania Orbotics Industries a deschis o unitate de producție pentru drone asistate de inteligență artificială. Fabrica va asambla modele destinate atât misiunilor de apărare cât și supravegherii civile. Producția va crește gradual până la 800 de unități pe lună. Investiția, care se ridică deja la 8 milioane de euro, beneficiază de expertiza unor specialiști străini și de un parteneriat strategic cu Romaero pentru producția de masă. Adio toalete în spatele tufișurilor. Primăria Cristiana a decis să rezolve problema lipsei igienei publice prin închirierea a 15 toalete ecologice. Contractul a fost semnat pentru o perioadă de un an și are o valoare de aproape 85.000 de lei. Unitățile vor fi amplasate în centrul comunei și în zonele de agrement. Serviciile includ igienizarea zilnică și dotarea cu toate consumabilele necesare. Edilii vor plăti lunar suma de 450 de lei pentru fiecare unitate, oferind astfel o alternativă civilizată localnicilor și turiștilor care vizitează zona. Serviciile de igienizare de la Aeroportul Internațional Brașov au fost preluate de o companie din capitală. Contractul a fost semnat pentru suma de 119.000 de lei. Activitatea de curățenie a început deja și va dura, conform acordului, timp de 2 luni. Decizia vizează întreținerea celui mai nou terminal din România, care a înregistrat anul trecut o creștere a traficului de aproape 50%, fiind tranzitat de peste 337.000 de pasageri. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

costă bani să fii mai bun. Jean de la Craiova la Super Matinal. 7:37. Este momentul să vorbim și despre bani. Dar întâi mulțumesc colegei Claudia Sănescu pentru primele știri de la Super Matinal. La capitolul Foaie Verde de Dudău e din ce în ce mai bine. Se pare că în ultima perioadă cifrele care ne-au fost fluturate pe sub nas, și când spun cifre mă refer la rezultatele reformelor și măsurilor economice care au fost luate, ar fi altele, domnule, decât cele care reflectă realitatea. Adică nouă ni se spune una și realitatea în principiu ar fi alta. Se pare că ar fi fost, spunea cineva, și pe vremea guvernului Ciolacu, niște cifre care au fost aduse la cunoștința noastră diferite ușor decât situația reală din teren. Oricum, Global Rating, fosta Standard & Poor's, o agenție de rating, una dintre cele mai importante, avertiza recent că România se află în fața unui risc fiscal major, provocat de criza politică majoră. Ce ar putea însemna asta? Pentru toți românii, noi creșteri de taxe și impozite necesare pentru echilibrarea bugetului. Concret, experții de la agenția de rating au transmis că actuala criză politică ar putea complica discuțiile privind bugetul pe anul viitor. Bine, ei s-au înșelat puțin la acolo, că nu se știe dacă anul ăsta discutăm despre bugetul de anul viitor. Avem experiență. Bugetul de anul acesta a fost aprobat anul acesta, deci noi mai avem câteva experiențe, nu tocmai fericite, dar mă rog, asta este. Deficitele fiscale se spune că implică măsuri suplimentare de consolidare în următorii ani, după cum spunea un analist specializat pe ratingurile suverane la agenția de evaluare respectivă. Era de așteptat ca agențiile de rating să reacționeze astfel, pentru că au avertizat în numeroase rânduri că deficitele GMN ne scot din categoria țărilor recomandate investițiilor. Singura soluție este continuarea reformelor, pentru că altfel ajungem în junc dacă nu luăm toate fondurile europene. Am pierdut noi multe, de ce le-am luat pe toate? Ce, să fim noi primii care, pe listă, care se descurcă bine și absorbim toate fondurile europene? Nu, poate ne-ar fi rușine, eu știu. Vom avea mari probleme dacă nu luăm toate fondurile europene. În plus, îndeplinirea obligațiilor asumate prin PNRR este esențială să ne menținem ratingul, a explicat domnul Adrian Codârlașu. Bine, noi prin PNRR-ul lui Pește, cel mai bun PNRR care a ajuns vreodată pe masa specialiștilor de la Bruxelles, pentru că i-am devansat pe mulți, pe multe țări le-am devansat cu PNRR-ul nostru perfect, ne-am asumat acolo niște obligații pe care cu greu reușim să le menținem sau să le rezolvăm. Mai mult, chiar multe dintre ele nu au fost rezolvate, am depășit anumite termene, astfel încât mulți bani din PNRR n-au ajuns pe plaiuri mioritice, pentru că nu ne-am priceput, domnule, să punem în practică acele obligații asumate prin cel mai perfect PNRR. Oricum, până în alta, în urma reformelor despre care vorbeau și cei de la agenția de rating, minunatele reforme care s-au luat și se iau pe plaiurile mioritice, iată că rata inflației a ajuns la 10,7% și continuă să nu scadă, evident. Până în alta, un euro este cotat la 5,2056, un dolar american 4,4479, un franc elvețian 5,6851, lira sterlină 6,0100, iar dirhamul Emiratelor Arabe 1,2111 la liră. Am pus și cele două zerouri, pentru că toate principalele valute au ca zecimale patru cifre la număr. Lira are și ea tot patru, adică 6,0100, ca să fie în ton cu celelalte. Este o măsură fiscală sau, eu știu, un limbaj bugetar sau cine știe. Până una alta, tendința leuțului de a nu valora doi bani se menține, nivelul de trai este la ofertă, adică cu aceiași bani vom cumpăra din ce în ce mai puțin. Sunt totuși oameni care se descurcă de
minune. O să vedeți cum au ajuns banii de prin campanie în cine știe ce buzunare. Și dacă aplicăm principiul croitorului, mă frate, de când tai din el și tot scurt a rămas. Adică îmi dai o grămadă de bani din puținul pe care nici măcar nu l-ai avut și mai rămâi și cu ceva bani în cele din urmă. Dar nu vorbesc de bani, vorbesc despre sume mult prea mari față de cele pe care și le poate închipui un cetățean de rând. 7:42 de minute. Nu contează ce avere ai. Este important e să fii băiat deștept, să te descurci, indiferent prin ce mișloace. Georgiana Lobon și Șerban Bădiță la Super Matinal. Chiar așa, nu contează ce

bădiță, nu contează ce avere ai. 7:45 de minute indică ceasul studioului nostru. Parcurgem ziua cu numărul 134 anului, 231 au rămas până la finele lui. A răsărit soarele la 6:10 și va pune la 9:25 mai spre seara așa. Luna matinală în această dimineață a răsărit la 4:03 și va pune la 17:54. În calendarul creștin-ortodox este trecută ca sărbătoare Sfântul Mucenic Isidor din Hios, Sfântul Sfințit Mucenic Terapont, episcopul Ciprului. Greco-catolicii sărbătoresc pe Sfântul Mucenic Isidor din Chios, iar romano-catolicii înălțarea Domnului și Sfântul Matia Apostol. Sfântul Isidor era din Alexandria și a trăit în timpul împăratului Deciu. El de deșertăciunile și desfătările lumii acesteia se ferea și fugea de necurățiile păgânești, iar pentru vitejia sa s-a înscris în oaste și a fost rânduit în ceata lui Numerian. În timpul persecuțiilor împotriva creștinilor, care se îndreptau mai ales asupra soldaților creștini, Sfântul Isidor a fost părât că este unul dintre ei. Adus în fața comandantului Numerian, acesta a zis: "Vei jertfi idolilor ca să fii viu sau nu?" Sfântul i-a răspuns: "Chiar de vei ucide trupul meu, dar peste suflet nu vei putea stăpâni. Însă de acum muncește-mă precum voiești, pentru că am pe adevăratul și viul Dumnezeu, pe Iisus Hristos, care acum petrece în mine și va fi tot cu mine și după moartea mea, iar eu sunt și voi fi în el, neîncetând a mărturisi prea sfânt numele lui până ce sufletul este în trupul meu." Numerian i-a cerut ca măcar o dată să jertfească zeilor potrivit legii împărătești și după aceea putea să facă ce voia. Sfântul i-a răspuns superiorului său: "Nu mă vei putea amăgi pe mine cu meșteșugul tău, pentru că cel ce s-a lepădat odată de Domnul său mai poate să se numească credincios, adică dacă cineva este necredincios în puțin, apoi este necredincios și în mult. Pentru mărturisirea neîncetată a numelui lui Hristos, Sfântului Isidor, mă rog, a fost pedepsit într-un mod oarecare și în cele din urmă sufletul lui s-a îndreptat spre Domnul. Este 7:47.

piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada Toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Maria Goga, când îți aud numele, 7:55 de minute, până spre fix, pun în undă cu drag mesaje. Am primit multe și la numărul de WhatsApp 0770938938 și postate pe pagina de Facebook. Bună dimineața, îi spun Danielei, te salut și îți doresc o zi excelentă, mulțumesc pentru răsăritul de soare. Îl salut și pe Mihai din Sfântul Frezii, multe frezii în postare, mulțumesc mult, o zi excelentă. Bună dimineața, îi spun și Elenei, o zi excelentă, îți doresc la rândul-mi, o salut pe Aurora din Ghimba, bună dimineața, mulțumesc pentru Liliac. Urlacul Camelușa, Liliac din abundență, o zi de joi plăcută îți doresc la rândul-mi. Bună dimineața, salut pe Gică Ciubotaru, la Lele, gânduri bune și o zi minunată pentru toți ascultătorii de Super Matinal. Adevărat că înviatii răspund lui Liviu, se află undeva în Slovenia și a surprins din trafic un superb răsărit de soare pe fondul unui cer senin. Te salut, drumuri bune, gânduri bune și pentru tine. Trimit un gând bun și spre Adi de la Macea. Adevărat că înviatii răspund, Săniței Ciubotariu, poftă bună la cafea. Bună dimineața! Un gând bun se îndreaptă și spre Gabriela. Te salută și colegele de la Cablaje. Și eu vă salut și vă doresc o zi cu spor. Bună dimineața, Gina Adina. Frumoasă postarea. O salut și pe Elena Miron. Gânduri bune și pentru tine, Elena. Drumuri bune, gânduri bune spre Florin Dobrin. O zi minunată să ai și tu. Dau fugă cu gândul până la Iași și mulțumesc pentru salut și transmit un gând bun Simonei Bogdan. Și în Râșnov dau fugă cu gândul spre Crăciun Aurica. O zi dimineață cu soare și multe realizări, mulțumim frumos. Salut și pe Nelu Bod din Colonie, pe Gigione, am uitat, și Gigione se află la serviciu. O zi cu spor. Nelu Bod din Colonie, bună dimineața, o zi de miercuri cu spor și voie bună tuturor. Mulțumesc pentru prezența cocoșului în postare. Mihai din Sfântul, te salut! Este prezent și pe pagina de Facebook, de asemenea Săndița Ciubotariu, cu gânduri bune la adresa noastră a tuturor. Mulțumesc în ceea ce mă privește, adică pentru faptul că te-ai gândit și la mine și la sărbătoriții de astăzi. O salut pe Budașul Daniela, bună dimineața, Nicu Nicolae. Salutare, Aurora din Ghimbaf, sărbătoriților la mulți ani și sănătoși. Să spune Aurora, ar fi fost superb matinalul de ieri, te cred pe cuvânt. Te cred, Aurora? Nu știu, nu am argumente să te contrazic. Bună dimineața, Simona Mocanu Bocărnea, bun venit la un nou matinal. Bun găsit, o zi excelentă vă doresc și eu și vă îmbrățișez. Audiție plăcută! Mulțumesc și pentru răsăritul de soare. Salutare și un gând bun se îndreaptă și spre Găbița Gabriela Beldeanu. Aurorei, mulțumesc pentru cocoș. Bună dimineața, Marinela Ivan. Adevărat că s-a înălțat. Mulțumesc mult pentru salut și gândul bun. Ion Aldea, m-ai făcut să râd și astăzi, să știi. Te întreb, știi de ce? Bună dimineața, Bărcăneni. Un gând bun pentru toată lumea. Diana Călbează, bună dimineața. Mulțumesc, Marinela. Pentru toți ascultătorii fideli și inimoși, un gând bun. Mulțumim mult, mult de tot și pentru frezii, mulțumesc eu. O salut pe Elena Maria, Basilica Tănăselea, Maria din Mangalia, Liliac și nu numai, invitație la cafea și gânduri bune. O salut pe Violeta Bordeo și pe Marin de Sigur. Bună dimineața, Cristina Grigore, Mirela Vlad, Suzana Boroș, mulțumim mult de tot. Bun venit la butoane, Maria Mia, mulțumesc. Gând la gând cu bucurie și un matinal pe placul tuturor ascultătorilor, Floricica. Adevărat că s-a înălțat, este răspunsul la salutul din începutul mesajului. Bună dimineața, o zi excelentă pentru toată lumea, pentru toți matinalii. Cred că a fost bună cafeaua, mai e doar un minut până la ora 9, nu cred că a păstrat-o până acum, s-ar fi răcit. Cred că a fost gustoasă, înclin să cred. Floricica, o zi minunată. Veronica Simin, bună dimineața, oameni frumoși și un porumbel să aducă pacea în lume, în primul rând. O salut pe Adriana Ifteni, desigur, un gând bun se îndreaptă și spre Dori Dori, bună dimineața, și spre Margareta Budeanu, o zi minunată. Mulțumesc pentru aprecieri, pentru toți sărbătoriții, pentru ascultători, pentru colege. Mulțumim mult, Margareta, la fel. O salut pe Alina Diniță, pe Valeriu Onălău, pe Nadia Elena Bâncă, bună dimineața.
pentru cei ce mă cunosc și mă iubesc. Vreau să urez un sincer și călduros la mulți ani fericiți și binecuvântați cu multe împliniri frumoase în viață fiului meu, Bâncă Rareș Petru, care în buchetul vieții adaugă al 19-lea trandafir. La mulți ani, Rareș Petru, și din partea mea, mulțumesc, Nadia, pentru aprecieri în ceea ce mă privește și la adresa emisiunii. Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.

Marisa Chirodea a avut onoarea să deschide programul muzical în a doua oră a emisiunii Super Matinal, 179 de minute, ediția 14 mai 2026, într-o dimineață de joi deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem. Avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu și astăzi și la această oră pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Hristos a înviat, Hristos a înălțat pentru cei ce sărbătoresc astăzi înălțarea Domnului. Îi salut cu drag pe toți cei care s-au trezit, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru. Mă gândesc că, desigur, și la cei care nici măcar nu s-au trezit. Audiție plăcută, mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinal. Peste câteva minute ascultați o scurtă radiografie. Cu toată plăcerea și cu același respect ca de fiecare dată, vă salut al dumneavoastră Cornelii Chima, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac. Punctăm jumătatea orei cu date despre vreme și, desigur, știri în partea a doua acesteia, moment poetic și, desigur, spre final de oră, horoscop și mesaje în limita timpului disponibil.

0: Piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada Toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Petru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Petru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
2: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Ei, cât e omul fain și tânăr, se descurcă, aș putea completa eu. Trean și Valeria Ilea, cât e omul fain și tânăr, da, și dacă te mai duce și, cu ghilimele de rigoare, mintea, pă, cum să nu-ți meargă bine. Este 8:16, la ce vă ajută că știți? Vă ajută pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate. Nu de alta, dar să știm cum stăm, s-au întâmplat și se întâmplă o grămadă de lucruri care se ferindă cu o viteză amețitoare, aș putea spune, în cele din urmă, pentru că de multe ori datele problemelor se schimbă de la o oră la alta. M-am gândit la faptul că nu ar fi rău să știți dacă activitățile cotidiene v-au împiedicat să luați contact cu anumite informații. Așa o fi, nu o fi așa, se zvonește pe la colțuri. Un post de televiziune respectabil din capitală a anunțat într-o anchetă un lucru curios. Dacă ești și tânăr și fain și te descurci, normal că o duci și bine. 3 scheme, un singur arhitect. Apropo, ieri s-a desfășurat summitul B9 la București. Evident, au fost foarte mulți oficiali invitați acolo. S-a discutat despre securitate în ceea ce privește NATO, despre securitatea flancului estic, despre procentele care trebuie alocate apărării, despre producția de armament și așa mai departe, lucruri care țin de securitate. Evident, după ce președintele a și punctat faptul că Rusia este un dușman. Lăsăm B9 deoparte, avem multe, multe alte treburi la capitolul cum o ducem și de ce o ducem așa. Dar revin la subiectul. 3 scheme, un singur arhitect. Împrumuturi ilegale care au costat PNL 4,8 milioane de lei. Cele 18 milioane scoase din partid spre un patron și o companie plătită pentru Nicolae Ciucă, deturnată acea sumă în favoarea lui Călin Georgescu. Toate aceste nume în spate, anunță postul de televiziune de la București într-o anchetă, și 40.000 de euro pe care până astăzi nu i-ar fi returnat persoana respectivă lui Gigi Becali. O coincidență o accepți. 2 te pun pe gânduri. 3 coincidențe într-un singur an electoral, toate trecând prin mâna acelui așa om, deja scârție, nu mai sunt coincidențe, sunt o schemă. Iar firul roșu al întregii operațiuni se numește Rareș Bogdan, prim vicepreședintele PNL, fost moderator vedeta unui post de televiziune, care a reușit în 2024 o performanță aproape de neînțeles de a împrumuta în mod ilegal colegii săi de partid cu aproape 7 milioane de lei, de a vira 8 milioane din visteria PNL către fostul său patron și de a comanda o companie care, deturnată sau nu, l-a propulsat pe Călin Georgescu spre câștigarea primului tur al prezidențialelor, susțin jurnaliștii de la postul de televiziune. Conform raportului oficial al autorității electorale permanente, suma totală pe care Rareș Bogdan a scos-o din buzunar pentru campania PNL de la europarlamentarele din iunie anul 2024 se compune cam astfel. Rețineți sumele, sunt mai multe cifre, dar asta este situația. 2,24 de milioane de lei, contribuție personală directă la PNL, din venituri proprii, depus în 3 tranșe de circa 420.000 de euro. Aproape 4 milioane de lei au reprezentat 7 împrumuturi date în nume personal altor candidați liberali, printre care Mara Mareș, Mara Togănel, prefect de Mureș și fostul ministru Virgil Popescu, fiecare câte 650.000 de lei, adică plafonul maxim admis de lege pe persoană. 500.000 de lei un împrumut suplimentar către Cristian Bușoi, care... sau nu, pare să că nu-i trebuiau banii. În aceeași zi a transferat lui Gheorghe Falcă, sub formă tot de împrumut. Adică dacă domnului Falcă sau domnul Falcă n-a îndrăznit să ceară bani de la Rareș Bogdan, l-a rugat pe domnul Bușoi, mă, împrumută tu, mi dai mie, că după aia vedem noi, ți-i dăm înapoi. Cred că așa s-o fi discutat, pentru că banii au ajuns la domnul Gheorghe Falcă. Total 7 milioane de lei, un singur om, o singură campanie, un singur sezon politic. Bă, frate, ce dea bani. Mara Mareș nu a prins la aceste alegeri un loc eligibil, fapt care s-a și întâmplat și în cazul candidatului PNL, Iulian Alexandru Muraru, care s-a aflat pe poziția 22 a listei comune. Ultima poziție eligibilă alocată de PNL a fost ocupată de fostul ministru al energiei, domnul Virgil Popescu.

a învârtit acele sume în cadrul campaniei. Oricum, citez dintr-o declarație a domnului Rareș Bogdan, scriu jurnaliștii de la postul de televiziune de la București. Cu cât ești mai prost, mai imoral, mai leneș, mai nesimțit, mai lingușitor, mai prostălău, mai grobian, mai ticălos, mai curvă și obligatoriu corupt, ai șanse uriașe de a deveni un politician de top. Ei, cam asta au scos la iveală, că s-ar fi putut întâmpla la alegerile din 2024. Domnul Rareș Bogdan este europarlamentar, domnul Virgil Popescu este europarlamentar, domnul Bușoi este europarlamentar. Au ajuns acolo pentru că i-am votat. Fostul președinte Traian Băsescu a comentat criza politică pe care o traversează România, amintind și de Călin Georgescu după ce a intrat în scenă alt mesia, adică Ilie Bolojan. Reprofilat comentator politic după retragerea de la Palatul Cotroceni, Băsescu a comentat aseară criza politică din România, amintind astfel inclusiv de Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale. El a spus ceva de genul că Georgescu, care promitea benzină la un leu litru, printre altele, s-a răsuflat, iar apoi a fost inventat alt mesia, respectiv Ilie Bolojan. S-a răsuflat ăla, așa a declarat, sunt cuvintele domnului Băsescu. S-a răsuflat ăla, s-a inventat alt mesia, Bolojan, a descris Băsescu ultimele 18 luni din politica autohtonă. Cât privește ieșirea din criză după moțiunea anti-Bolojan, fostul președinte este de părere că trebuie făcută coaliția. Probabil o să ajung din nou la acest subiect. E o singură soluție, refacerea coaliției. Dacă este moartă, trebuie reînviată. Partidele nu pot pune orgoliile deasupra interesului național. Ba da, domnule Băsescu, pot, pentru că este dovedit acest lucru. Oricum, asta a spus fostul șef al statului, care nu vede oportună varianta alegerilor anticipate. Tot domnul Băsescu a lansat declarații explozive despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și a contrazis direct teoria unei implicări decisive a Rusiei, susținând că scandalul care a dus la decizia Curții Constituționale este o afacere dâmbovițeană, nu una orchestrată de Moscova. Fostul președinte a afirmat că CCR a explicat deja motivele anulării scrutinului și că acestea nu au avut nicio legătură cu dovezi privind intervenția Rusiei. A ieșit doamna președinte, a spus domnul Băsescu, a Curții Constituționale și a spus motivele pentru care au anulat alegerile președintelui. Erau legate de finanțare, de influențe și așa mai departe. Nimic legat de ruși. Așa este, nimic, a declarat Traian Băsescu, invitat la un post național de televiziune. Fostul șef al statului a mers mai departe și a susținut că ieșirea publică a conducerii CCR a avut tocmai rolul de a elimina suspiciunea că decizia ar fi fost luată în baza unor rapoarte secrete ale serviciilor. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat ieri o ofensivă totală împotriva premierului demis Ilie Bolojan, acuzându-l direct de dublu standard și manipulare publică, grave acuzații, într-o postare pe rețelele sociale, însoțită de un material video tăios. Liderul social-democrat a pus pe masă realizările partidului său în materie de infrastructură și sănătate, demontând în paralel discursul imaculat promovat de șeful liberalilor. În textul publicat, Sorin Grindeanu a trecut în revistă proiectele majore implementate în ultimii ani și a subliniat rolul pe care leadership-ul PSD l-a avut în integrarea euroatlantică a României. PSD a construit pentru români 500 de kilometri de autostrăzi în ultimii 22 de ani, în ultimii 3 ani, pardon, 22 de spitale prin PNRR, 3 spitale regionale. PSD a luptat pentru români și România. PSD a mărit salariile, pensiile și puterea de cumpărare a românilor. Ce uită să spună domnul Bolojan este că, în realitate, leadership-ul PSD a dus România în UE și NATO și Schengen. Ați lăsat economia în comă, dar zilnic veniți doar cu bălăcăreală, nu cu soluții. Un om care zâmbea larg sub sigla USL ne spune nouă că este reformat și se prezintă drept un imaculat, a scris Grindeanu pe rețeaua de socializare. Așa, a afirmat el, ați lăsat economia în comă, dar zilnic veniți doar cu bălăcăreală. În intervenția video atașată postării, președintele PSD
A mers mult mai departe cu acuzațiile, a oferit nume și cazuri specifice de nepotism și probleme cu

legea din interiorul PNL, atacând dur integritatea pe care o invocă liderul de la Bihor. Un singur cuvânt care îl caracterizează în aceste zile este ipocrizie. Să vorbești de sinecuri și să uiți convenabil că ți-ai trimis finul de la Bihor în Parlament, apropo, un fin care a fost condamnat pentru că a falsificat legitimații de student. Este parlamentar de Bihor acum. Să vorbești despre penal, dar să ai o tripletă penală fixă în fruntea partidului pe care îl conduci. Președintele PNL Tulcea, condamnat pentru trafic de influență. Președintele CJ Sălaj, știți de asemenea, control judiciar. Și cazul președintelui CJ Iași cu cele două dosare de corupție și trafic de influență. Acest reformat de ritm nou se ascunde și tace dacă îi spui de apropiații domniei sale plantați în toate instituțiile statului. Să știți că dacă minți în fiecare zi și vii cu abordări de acest tip, cum le-a avut Ilie Bolojan în ultima vreme, asta nu ține loc și nu reface economia. Fostul președinte Traian Băsescu consideră că singura soluție pentru ieșirea din criză, pentru că suntem într-o criză politică, ar fi reluarea funcționării coaliției, cum spuneam, și am revenit asupra subiectului pentru că el spune așa: ce avem acum este rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat nicio șansă românilor să înțeleagă ce votează și au mers pe ideea vor vota. Cum îi prostim prin televiziuni și prin rețele de socializare, asta au vrut să obțină. Nu să voteze pentru partide, pentru politicieni, ci să fie zăpăciți legat de asta, dar să influențeze votul prin toate mijloacele electronice. Deci, acum avem rezultatul la ce s-a întâmplat. Sigur, nu poți să faci alegeri anticipate, îți trebuie o soluție. Soluția nu este, deci degeaba se joacă. Există o singură soluție, reluarea funcționării coaliției, a acestei coaliții. Dacă e moartă, trebuie reînviată. Sigur, sunt orgolii, dar dincolo de acestea și de interese politice, avem o țară care are nevoie să aibă documentele semnate până pe 30 mai pentru cele 8,3 miliarde dotării pentru dotarea pe SAFE, sau SAFE, și încă 10 miliarde până în august trebuie încasate de pe PNRR. Dacă oamenii ăștia lasă un guvern provizoriu până atunci, avem șanse să pierdem banii pentru armată la sfârșitul lui mai și banii din PNRR în august. Și să pierdem așa frumos vreo 20 de miliarde, a declarat domnul Băsescu la un post de televiziune național. Noi avem experiență în a pierde bani, nu niciun fel de problemă. Apropo de bani, ați mai auzit ceva? Eu nu. Nici prin piață n-am mai auzit vorbindu-se despre discuțiile cu cei de la Pfizer. Sau poate cine știe, le-om fi dat banii să scăpăm de gura lumii. Vlad Gheorghe, consilierul premierului interimar Ilie Bolojan, anticipează o prelungire a crizei politice din cauza faptului că nu va putea fi formată o majoritate parlamentară care să sprijine un viitor guvern. În aceste condiții, domnul Gheorghe consideră că soluția reală sunt alegerile anticipate. Cred că un astfel de guvern nu este posibil. Eu am zis chiar acum un an că poate pentru niște măsuri nepopulare ar fi trebuit un guvern de tehnocrați la momentul respectiv. Un guvern care să-și termine mandatul acum, la un an după. Cred că este o soluție tardivă ideea asta cu guvernul de tehnocrați. Nu cred că va funcționa pentru multă vreme dacă va trece. Este părerea domnului Vlad Gheorghe. Iar revin la domnul Sorin Grindeanu, care a lansat un atac dur prin care critică sinecurile și amintește că premierul interimar i-a oferit o funcție de parlamentar finului său, finul care a falsificat legitimațiile acelea de student. Și mai are de spus ceva și la adresa doamnei Oana Gheorghiu, referitor la presupuse nereguli la companiile de stat. Doamna Gheorghiu, dacă admiteți că doriți consultanță de la procuror ca să învățați cum să trimiteți oamenii la pușcărie fără probe, este bolșevism ce faceți. Acest mod de guvernare trebuie să înceteze și va înceta prin votul dat în Parlament săptămâna trecută. Mandatul lui Ilie Bolojan a încetat. Game over. Ceea ce trebuie să facem noi rapid este să punem cât mai multe soluții pe masă, a declarat domnul Grindeanu și
se anunță vremuri în continuare tulburi vis-a-vis de discuții, de înțelegerile posibile care se pot face pentru a ieși din mocirlă. Nu știu, n-am găsit alt cuvânt pe moment. Ați văzut sau dacă ați prins intervenția de dinainte a cursului valutar, ce spun agențiile de rating vis-a-vis de situația din România. Inflația își vede de drum, euro își vede de drum, cineva ne-a părât acolo, da, nici nu cap îndoială despre acest lucru. Suntem în continuare pe locuri fruntașe, dar ne e rușine să fim acolo, dar nu avem încotro. Până una alta, cum îți așterni, așa dormi, parcă așa se spune. Chiar dacă spunea domnul Băsescu că la alegeri, domnule, s-au folosit cine știe ce chestii pentru a vota, nu partide, nu oameni politici, am votat, asta este, trebuie să ne asumăm și rezultatul voturilor și tot ceea ce s-a întâmplat. Priviți în față, trageți aer adânc în piept, 7 note muzicale, spre cerul dimineții uitați-vă, poate la orizont așa se întrezărește și ceva bun pentru noi toți cei care iubim și trăim în această minunată țară, România. Morning Sky se numește piesa, cine să fie, cine să fie, George Baker Selection. Piesa este veche, dar frumoasă.

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrașov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici, specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă. Super FM.
1: Este ora 8:37 de minute, câteva date despre vreme. În ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Mihail Weiss la această oră, mercurul termometrelor indică 7 grade Celsius, valoarea resimțită este de 9, pentru că vântul își vede în general de treabă, la rafală atinge doar 10 km pe oră. Calitatea aerului se încadrează în limite normale, maxima termică a zilei de astăzi va fi de 16 grade Celsius, cam în jurul orei 17, termometrele vor măsura acea valoare. Se anunță o zi cu un cer variabil, ziua este mai caldă decât cea de ieri, scade temperatura spre seară, la ora 20 vor fi 13 grade, dar va fi frig la noapte, vor fi doar 3 grade Celsius și cer variabil. 8:38 de minute, știri, 2 minute la număr, ascultați!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primarul George Scripcaru a premiat campioanele naționale la handbal feminin. Drumarii brașoveni au început desăzăpezirea pe Transfăgărășan și șoferii care depășesc coloana la semafor rămân fără permis și fără bani. Performanță de excepție pentru sportul brașovean. Primarul George Scripcaru le-a felicitat pe handbalistele de la Corona Brașov, proaspăt cuceritoare ale titlului național la junioare 1. După o finală disputată împotriva echipei Rapid București, edilul și-a declarat sprijinul pentru centrul de pregătire local, care a adunat 7 medalii de aur în ultimii 9 ani. La eveniment au participat și senioarele de la Corona, deja medaliate cu bronz în acest sezon. Din toamnă, tinerele campioane vor avea șansa de a juca în divizie a, pasul decisiv către marea performanță din Liga Florilor. Utilajele de mare capacitate au fost scoase pe Transfăgărășan pentru curățarea drumului între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac. Reprezentanții DRDP Brașov avertizează că stratul de zăpadă este mult mai consistent în acest an, iar temperaturile scăzute îngreunează intervenția. În prezent se lucrează cu două utilaje speciale, însă numărul acestora va fi suplimentat în zilele următoare. Obiectivul drumarilor este eliberarea șoselei cât mai rapid, în ciuda condițiilor meteo dificile de la mare altitudine. Conducătorii auto care ignoră rândul la semafor riscă sancțiuni drastice conform noului cod rutier. Manevra de depășire a coloanei de vehicule oprite la culoarea roșie se sancționează cu o amendă de peste 1000 de lei. Pe lângă penalizarea financiară, șoferii rămân fără permisul de conducere pentru o perioadă de 30 de zile. Autoritățile precizează că măsura este necesară pentru a reduce numărul accidentelor în intersecții și pentru a descuraja comportamentul agresiv în traficul aglomerat. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super

Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei, 8:43, moment poetic. În anul 1866, Mihai Eminescu a scris Din străinătate. Când toți se înveselește, când toți aici se încântă, când toți își au plăcerea și zile fără nori, un suflet nu mai plânge, în dorul îi se avântă la patriei dulci plaiuri, la câmpiii răzori. Și inima aceea ce geme de durere și sufletul acela ce cântă amorțit, e inima mea tristă, ce n-are mângâiere, e sufletul ce arde de dor nemărginit. Aș vrea să văd acum natala mea vâlcioară, scăldată în cristalul pârâului de argint, să văd ce eu atât iubeam odinioară, a codrului tenebră, poetic, labirint. Să mai salut odată colibele din vale, dormind cu un aer de pace, liniștiri ce respirau în taină plăceri mai naturale, visări misterioase, poetice șoptiri. Aș vrea să am o casă, tăcută, mitutică, în valea mea natală ce unduia în flori, să tot privesc la munte în sus cum se ridică, pierzându-și a sa frunte în negură și nori. Să mai privesc odată câmpia înfloritoare, ce zilele-mi copile și albe le-a țesut, ce auzi odată copila-mi murmurare, ce jocurile-mi june zburdarea mi-a văzut. Melodica, șoptire, a râului ce geme, concertul ce-l întoarnă al păsărilor cor, cântarea în cadența frunzelor ce freme, născut acolo în mine șoptiri de un gingaș dor. Da, da, aș fi ferice dacă aș fi încă o dată în patria iubită, în locul meu natal, să pot, a bine zice, cu mintea înflăcărată, visările junei, visări de un ideal. Chiar moartea, ce răspânde teroare în omenire, prin vinele vibrânde, ghețoaselei fiori, acolo m-ar adoarme în dulce liniștire, în visuri fericite m-ar duce către nori. De-aș avea. De Mihai Eminescu. De-aș avea și eu o floare, mândră, dulce, răpitoare, ca și florile din mai, fiice dulce a unui plai, plai râzând cu iarbă verde, ce se leagănă, se pierde, unduind încetişor șoapte de amor. De-aș avea o floricică, gingașă și tinerică, ca și floarea crinului, alb ca neaua sânului, amalgam de o roz albie și de una purpurie, cântând vesel și ușor, șoptind șoapte de amor. De-aș avea o porumbiță cu chip alb de copiliță, copiliță blândișoară ca o zi de primăvară, cât îți ține ziulița, i-aș cânta doina, doinița, i-aș cânta-o încetişor, șoptind șoapte de amor. Da.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
2: Este ora 8:51, horoscop valabil astăzi, 14 mai 2026, berbec. Berbecii se simt mai energici ca de obicei și caută să rămână la fel de încrezători. Evită, este sfatul, să petreci prea multă vreme în trafic și să încerci să petreci mai multe ore alături de familie. Taur. Taurii sunt obosiți, dar sfătuiți de către astre să se axeze pe sport și o viață cât mai sănătoasă. Realizezi importanța unei vieți trăite la maximum și de acolo nu mai ai nimic de dovedit. Gemeni. Gemenii sunt determinați să-și îmbunătățească situația financiară și acest lucru cât mai repede. O rudă din străinătate urmează să te viziteze în curând. Rac. Racii își găsesc cu greu motivația de a merge mai departe, încearcă să te ocupi și de pasiuni, dar într-un mod cât se poate de pașnic. Leu. Lei sunt stresați de câțiva oameni apropiați. Dorința de a demonstra un punct de vedere va interfera cu ceea ce se întâmplă, de fapt, în jurul tău, așa spun astrele. Fecioare. Fecioarele se simt mult mai bine din punct de vedere emoțional. Este o perioadă favorită pentru a investi în timp și finanțe, dacă ești evident încrezător. Balanță. Balanțele încearcă să mențină o dietă echilibrată, deși timpul nu le permite întotdeauna. Un lucru cât mai pozitiv te va ajuta să depășești iritarea de la locul de muncă. Scorpion. Scorpionii caută cât mai multe oportunități financiare pentru a reuși încă o dată să-și îndeplinească fiecare capriciu. Reușești să duci fiecare gând pe care l-ai până la capăt și nimeni nu are ce să-ți reproșeze. Săgetător. Săgetătorii simt că eforturile lor personale ar trebui răsplătite cu vârf și îndesat. Din punct de vedere social, se pare că nu ai chef să intri în discuții prea dificile cu cei din jur. Capricorn. Capricornii fac astăzi greșeli nenumărate din punct de vedere financiar, iar asta îi poate costa pe termen lung. Realitățile practice ar trebui puse pe primul loc înaintea dorințelor. Vărsător. Vărsătorii își vor reveni curând dintr-o situație excepțională pe care au trăit-o. Din punct de vedere social, vărsătorii atrag o atenție deosebită. Și pești. Peștii sunt mai pozitivi ca oricând, caută să-și găsească activități care să-i țină aproape de familie și cu care să se bucure de orice reușită. Așa va decurge ziua de astăzi. Din punct de vedere astral, îmi face o deosebită plăcere să vă urez tuturor o zi excelentă. Celor ce se simt cu musca pe căciulă, la mulți ani. Ei, cine a mai văzut? Probabil cineva a mai văzut. Sau se poate întâmpla oricui să vadă ceea ce spune Ștefi.

0: Este ora 8:58 de minute, pe final de oră, pun din nou cu drag și cu același respect, ca de fiecare dată, mesaje pe care le-am primit la numărul de WhatsApp 0770938938 și postate pe pagina de Facebook. O salut pe Nati, bună dimineața, Ana Romonții, un gând bun, mulțumesc pentru ceea ce văd, Lăcrămioara Boș din Italia, adevărat că a înviat o zi frumoasă. Gina Adina, la mulți ani Gina, multă, multă, multă sănătate din partea mea și o viață fără griji. Este ziua Ginei astăzi. Lui Liviu i-au plăcut câteva momente de prin emisiune. Mulțumesc, Alexandra Pascaliu. Cântați sau plângeți, durata vieții pe care o veți trăi nu se va schimba. Așa că zâmbiți. Mulțumesc Elenei pentru ceea ce a scris. Îl salut pe Gabriel Moldoveanu. Da, i-au plăcut și astăzi. I-a plăcut amestecul de condimente, cireașa de pe tort, Morning Sky cu George Baker Selection, Tu ești fericirea mea, iarăși m-a făcut să uit de toate datoriile. Da, e și ăsta o modalitate de a uita de datorii. Salut pe Mihăiță Tarciziu din Săcele, adevărat că am viat răspunsul lui, chiar în acest moment mai scrie ceva, nu știu dacă am timp să și citesc, pentru că nu a sosit încă ultima parte a mesajului. Bună dimineața! Bună dimineața, Luminița Seciu, bună dimineața din Spania, ne salută Luminița, o salut pe Olga Lazar, pe Elena Ciobanu, s-a auzit minunată, pe Marinela Ivan, mulțumim la fel, pe Alex Dobre, gânduri bune și o zi minunată și fără niciun fel de probleme, Anda Aurelia Dobrin, bună dimineața, o zi minunată și mulțumesc pentru încrederea că emisiunea va fi la înălțime. O salut și pe Elena Sanda, pe Petre Gal, bună dimineața, Aftil Luci, o zi excelentă, adevărat că a înviat, bună dimineața, pace să fie, o zi binecuvântată cu pace, Maria Pașca, mulțumesc mult, Roxana Mariana Popov, te salut, bună dimineața, ascultare faină tuturor, semnează Alina Alinuța, o zi minunată să ai, bună dimineața Mariana Șerban, bună dimineața Zânica Buleu, salutare pătruț Mariana, ia să mă uit dacă a terminat de scris. N-a mai scris nimic, Mihăiță din Săcele. Bună dimineața, Tina Popovici. Și închei salutând familia Kerciu din Atena. O zi minunată să aveți. Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super Matinal, 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

Gaga de la Oradea și Roxana Popovici au deschis programul muzical în ultima oră a emisiunii Super Matinal, 179 de minute. Ediția 14 mai 2026, o superbă dimineață de joi, deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar oferit. Hristos a înviat! Hristos a înălțat celor ce sărbătoresc înălțarea Domnului! Vă salută cu toată plăcerea și cu tot respectul al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Îmi doresc ca amestecul de condimente să vă fie pe plac. La mulți ani sărbătoriților de astăzi, orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil, amuna potrivit căreia domnul Kelemen Hunor ar cere guvernului să ia în calcul, domnule, reducerea TVA. O să revin și cu date despre vreme, cu bătaie ceva mai lungă, până una alta, fără dragostea ta, e greu de trăit.

0: pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: dreptate.
1: Este 9:11 aproape chiar. Iată că avem un respiro în ceea ce privește evoluția vremii. Mă refer la faptul că mai zărim și soarele pe aici pe acolo. Se va întâmpla acest lucru și astăzi, se va întâmpla și mâine, mai ales mâine, chiar și sâmbătă, deși norii vor da târcoale și vor fi câteva averse. Începând de duminică, ne așteaptă o perioadă mai lungă cu instabilitate atmosferică destul de ridicată. Fenomenul evident, ploaie, vânt pe aici pe acolo și poate chiar și descărcări electrice. Concret, lucrurile stau în felul următor. Ziua de mâine va fi deosebit de frumoasă comparativ cu zilele pe care le-am parcurs și le vom parcurge. 21 de grade la prânz, 7 grade nocturna. Sâmbătă vor fi câteva averse de ploaie însoțite și de descărcări electrice, posibil acest lucru, dar va fi cald. 23 de grade Celsius, dar pentru scurtă vreme, pentru că duminică, brusc, temperatura va scădea maxima la doar 12 grade Celsius, nocturna se va opri la 7. Începutul săptămânii viitoare se menține instabil, ca aspect, cu ploi pe are extinse, 14 grade luni, 13 grade marți, 15 grade miercuri, joi, 18, vineri, 17 și sâmbătă 23 mai, 18 grade Celsius. Nu este chiar rău din punct de vedere termic, dar vremea va fi morăcănoasă și pare să că nu avem parte de o zi fără ploaie. Valorile minime nocturne vor fi și ele destul de plăcute, 10 grade noaptea de duminică spre, nu de sâmbătă, spre duminică, duminică spre luni 7 grade, iar începând de, din noaptea de luni și până inclusiv sâmbătă 23 mai, noaptea, valorile termice vor fi cuprinse în general între 8 și 10 grade, desigur, toate Celsius. Este 9:14.

Este ora 9:16. Bună dimineața. Chelemen Hunor de la UDMR cere guvernului să ia în calcul reducerea TVA și atragerea de noi investitori pentru a tempera creșterea prețurilor în contextul în care inflația anuală din România a urcat la 10,71 pe parcursul lunii trecute, potrivit datelor de la INS. Președintele UDMR a transmis ieri într-o postare pe rețea de socializare că scumpirea carburanților provocată de conflictul din Orientul Mijlociu a dus la creșterea costurilor de transport și implicit la majorarea prețurilor pentru produse și servicii. Ceea ce experimentăm în magazine, la benzinării și pe facturi este confirmat și de un nou raport al Institutului Național de Statistică, iar românii constată pe propria piele, domnule Chelemen Hunor. Inflația anuală în România a crescut de la 9,87 în martie la 10,71 în aprilie. Războiul din Orientul Mijlociu a cauzat creșterea prețurilor la combustibil. Acest lucru se reflectă inevitabil în prețurile produselor și serviciilor. Dacă combustibilul este mai scump, transportul mai scump și în cele din urmă, ne explică domnul Chelemen Hunor care este mecanismul. Fără efecte externe, inflația în România ar fi astăzi de 6-7%. Acum, nu știu dacă, domnule Chelemen Hunor, dăm vina pe alții pentru incompetența noastră de a ține lucrurile sub control. Liderul UDMR susține că actuala inflație a fost amplificată și de criza politică internă, și spune că majorarea TVA iese din discuție în această perioadă. Tot guvernul a majorat TVA-ul, tot bugetul a avut de suferit, tot românul a avut de suferit în urma minunatelor măsuri care se numesc reformă, pentru că reformă, pachetul numărul 1, pachetul numărul 2, N+1, pe care eu îl aștept încă. Președintele PSD Sorin Grindeanu a reacționat la datele comunicate de Institutul Național de Statistică, potrivit cărora România a înregistrat 3 trimestre consecutive de scădere economică, așa spun cei de la institut, și n-au niciun motiv să ne mintă. Inflația anuală a ajuns la 10,7. Să guvernezi cu 3 trimestre consecutive de scădere economică și să duci inflația de la 5 la aproape 11, asta este marea reformă a lui Bolojan. Ca să explic, înseamnă să te culci sănătos și să te trezești mort din punct de vedere economic, a scris domnul Grindeanu pe Facebook, dar cu gândul la ceea ce a spus doamna Raluca Turcan, să te culci sănătos și să te trezești mort. Domnul Grindeanu a anunțat că va comenta larg într-o conferință de presă la partid datele de la Institutul Național și falimentul produs de Bolojan. Bucuroși, le-am duce toate, de una, de alta, parcă scria Mia Eminescu în scrisoarea a treia. Ce să-i faci? Ce e scris și pentru noi? Bucuros, le-am duce, dar oricum, având în vedere situația economică, politică, poverile pe care le duc cetățenii români, pentru că a început să se mai vorbească pe aici pe acolo și de români, nu doar de România. Datorită acestor situații de incertitudine, de neîncredere în clasa politică, sunt supărat, domnule, sunt supărat. Asta e, ce să-i fac. Dar o să-mi treacă.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Societatea Apartamente Sunt Petru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Societatea Apartamente Sunt Petru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
3: Recunoaște! Îți place, e pe sufletul tău. Super FM.

Este 9:27, Iulia Pleșcan ne ține companie până la întâlnirea cu datele despre vreme și știrile ultimele de la Super Matinal, apropo de maxima emisiunii. Știi de ce rămânem dezamăgiți de cele mai multe ori? Pentru că avem mereu impresia că și ceilalți ar face pentru noi ceea ce facem noi pentru ei.

0: Super FM.
1: Este ora 9:30, 8 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Carpaților. Vântul suflă cu 4 km pe oră din sector sudic, la rafală atinge 10, valoarea resimțită este de 9 grade Celsius, calitatea aerului se încadrează în limite normale, vom avea o maximă înregistrată de termometre de 16 grade Celsius, înregistrată în jurul orei 17, scade ușor spre seară temperatura la 21, vor fi 11. Se anunță o noapte rece, minima termică se va opri pe undeva pe la 3 grade Celsius. Se anunță zi cu cer variabil și astăzi, chiar și ziua de mâine, se anunță destul de frumoșică. Asta este altă poveste, până una alta vă anunț. Urmează ultimele știri de la Super Matinal. Ascultați-le!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov va evalua starea peste 10.000 de clădiri din oraș. Micii cercetători brașoveni își prezintă invențiile la Gala Științescu și trenurile noi sunt forțate să încetinească din cauza unor reguli vechi de jumătate de secol. Peste 10.000 de imobile din Brașov vor fi verificate pentru identificarea riscului seismic și a degradărilor structurale. Municipalitatea a scos la licitație un contract de 4 milioane și jumătate de lei pentru evaluarea vizuală rapidă a clădirilor multietajate. Expertiza, care se va întinde pe o perioadă de 4 ani, vizează stabilirea priorităților pentru consolidare și reabilitare. Sunt excluse din acest contract cele 900 de clădiri din centrul istoric, care au fost deja analizate anul trecut în cadrul unui program pilot. Companiile interesate pot depune oferte până pe data de 11 iunie. Brașovul devine capitala micilor inventatori. Pe 14 mai, școala gimnazială numărul 11 găzduiește Gala Științescu, un eveniment dedicat inovației și creativității tinerilor. Publicul va putea explora 10 proiecte spectaculoase, de la construcția unei mașini electrice și utilizarea realității virtuale, până la sisteme avansate de agricultură urbană. Evenimentul propune 7 puncte tematice unde vizitatorii pot interacționa direct cu echipele de cercetători și pot testa instalațiile create de aceștia. Programul, finanțat cu peste 130.000 de lei, a reușit să implice anul acesta peste 2.500 de copii dornici să transforme știința într-o experiență practică și fascinantă. Investițiile de miliarde de euro în căile ferate sunt blocate de birocrație. Trenurile moderne, precum noile rame Alstom, sunt obligate să încetinească sub 40 de km pe oră din cauza unor norme feroviare din anul 1975. Asociația Pro-Infrastructură avertizează că, în timp ce locomotivele vechi circulă fără restricții, tehnologia de ultimă generație este frânată de sisteme de siguranță arhaice. Specialiștii spun că până la implementarea noilor sisteme digitale, pasagerii vor continua să piardă timp prețios chiar și pe liniile proaspăt modernizate. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Denisa Cristian, mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la Super Matinal. Pe final de emisiune, cu drag pun în undă mesaje trimise la numărul de WhatsApp 0770938938. În principiu, punctez cu drag numele celor ce au avut plăcerea să ne scrie. Și pe pagina de Facebook, mă înclin cu respect. Liviu, te salut, drumuri bune în continuare, bună dimineața. Salut pe Elena, mulțumesc mult, adevărat că s-a înălțat, o zi frumoasă în continuare. Trimit un gând bun și spre Virgil Ardelean din întorsura Buzăului. O salut pe Camerușa Burlacu, bună dimineața, să încep ziua cu bine, am o cafea pentru tine, mulțumim frumos. Maria Tărchilă, bună dimineața, o zi binecuvântată să avem cu toții. O salut și pe Elena Vitoreanu, mulțumesc. Mulțumesc și pentru faptul că te-ai gândit la mine. Salutare, Gheorghe Bulboacă, o zi frumoasă, cu sănătate multă. Celor dragi, gânduri bune, la mulți ani sărbătoriților. Mulțumim, Gheorghe. Cati Latcu, te salut. Cătălin Ion Gal, superb răsăritul surprins în imagine. Bună dimineața. Îl salut pe spânul Iulian. Bună dimineața, o zi frumoasă. Iulia Popa, de asemenea, să avem o zi liniștită. Bună dimineața, Iulian Șinca, adevărat că a înviat, sănătate tuturor și ție, desigur. Gigi Borțeanu, mulțumesc mult de tot pentru conținutul mesajului. Eu te ascult și fii sigur că tot nu recunosc. Mă bucur, maestre, să te știu bine. Multă sănătate tuturor bucureștenilor care ne ascultă. Pănuța Gherasim, adevărat că a înviat. Salutare, Liliana Maria Crețescu. Juverdeanu Georgeta Cristinel, bună dimineața. Flori frumoase a postat Doina Moldovan și gânduri bune și avem motive să-i mulțumim pentru asta. O salut și pe Ungureanu Filareta, bună dimineața. Da, dacă reușesc, e bine. Filareta, mulțumesc mult. Tarcisiu Mocanu, bună dimineața. Găbița Voroneanu din Maraci. Probabil așa, cred că am spus bine. E o altă localitate pe undeva prin Maroc, acolo unde se află în continuare Găbița Voroneanu. Adevărat că am înviat, mulțumesc pentru complimente și pentru aprecieri la adresa emisiunii. Cireașa de pe tort ar fi fost superbă, apreciază Simona. George Baker Selection în această dimineață, Morning Sky, superbă, iată și Aurora a apreciat cireașa de pe tort. Salutare, Ioana Negoiță, mulțumesc pentru compliment. Cu respect, Ioana, o zi frumoasă să ai. O salut și pe Dana Avram, la fel îi spun și ei, mulțumesc pentru compliment, o zi frumoasă să ai și tu. O zi minunată pentru toți matinalii, plătesc Gabi Vlad cu aceeași monedă, mulțumesc pentru aprecieri, să ne reauzim sănătoși mâine. Gheorghe Pet, cu bună dimineața, o zi frumoasă, același lucru îi spun și lui Vișa Bașa. Din nou trage linie și socotește Simona faptul că matinalul ar fi fost deosebit. Mai multe momente din emisiune i-au plăcut, le-a plăcut. Reciproca este valabilă, mă refer la finalul mesajului. Vă îmbrățișez cu drag și eu, aștept ceva. A venit, mulțumesc frumos, Daniel. Sănătate și astăzi îi urez din suflet mame Elena. Da, ce să-i spui, domnule? Ați uitat de modestie. Cu plăcere, Floricica. Mariana Covaci, bună dimineața. Floricica are pe cineva sărbătorit. Alex Dobre este aniversat astăzi. Mai adaug o floare în buchetul vieții. La mulți ani. La mulți ani, Alex. Multă, multă sănătate. Floarea îi spune sănătate și pensie lungă. Atâția ani cât a lucrat. Cu drag astăzi îl felicită floarea. Bunul Dumnezeu să-l ocrotească. La mulți ani, Alex. Nenciu Melinda, o rază de soare. Minunată imagine. O zi minunată să ai și tu. Laura Luiza Dumitra, bună dimineața. M-am ales cu o notă vis-a-vis de emisiune. Cu plăcere, spun eu, și mulțumesc în același timp. Bună dimineața, Maria Elena Bârgăoanu. Trimit un gând bun și în Constanța spre tatu Cătălin. O zi frumoasă tuturor, cu plăcere, Cătălin. O zi excelentă în continuare ție și tuturor celor dragi și celor care ne ascultă în Constanța, pentru că sigur nu ești singurul care face acest lucru acolo. Virgil din întorsură a apărut și el pe ultima sută de metri. Mitru Sorinel, de asemenea, mulțumesc. Rodica Răuțu, bună dimineața. O zi minunată cu bucurii să avem împreună cu toții în fiecare zi. Cam atât pentru astăzi. A fost o plăcere pentru mine să vă știu pe lângă aparatele de radio și astăzi vă mulțumesc pentru răbdarea cu care ați ascultat emisiunea. Ne reîntâlnim radiofonic mâine dimineață începând cu ora 7 la ultima ediție din această săptămână Super Matinal, 179 de minute. Predau ștafeta colegei Claudia Popa, vă ține compact.
companie până la ora 14, urmează Chef de Viață. Vă recomand să ascultați emisiunea. Același lucru spun și la adresa emisiunii Răsună Brașovul cu Adi Grecu după amiază. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă! Vă salută Corneli Chim, adică eu, și încă ceva, Doamne ajută!

hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

0: Compania Apa Brașov anunță că igienizarea rezervoarelor de apă se face după reguli stricte de siguranță alimentară. Procesul începe cu golirea completă și curățarea manuală a depunerilor de pe fundul rezervorului. Apoi pereții sunt spălați sub presiune cu ajutorul unei auto speciale moderne folosind perii și jeturi puternice de apă. Urmează etapa de dezinfecție în care o firmă specializată pulverizează soluții aprobate de Ministerul Sănătății. Acestea acționează timp de 90 de minute, după care rezervorul este clătit de două ori pentru a elimina orice urmă de rezidu. La final, calitatea apei este verificată prin trei metode diferite. Acestea sunt realizate de firma care se ocupă de igienizare, de laboratorul acreditat al companiei și de Direcția de Sănătate Publică. Apa Brașov tratează cu responsabilitate fiecare etapă pentru a vă oferi o apă potabilă sigură și de calitate.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă, locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale, difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
2: Ascultați Super FM, este ora 10. Bună dimineața!

Crichtos la Super FM cu Epimeno. După ziua extrem de mohorâtă, friguroasă și capricioasă din punct de vedere meteorologic pe care am parcurs-o ieri, acum ni se pare că orice rază de soare pe care o vom primi va fi un adevărat dar. Și fiecare grad revenit înapoi în termometre față de valorile zgârcite de ieri ni se va părea o victorie în plus. Așa e viața, îți numeri avantajele când ai la ce să te raportezi. Hristos a înviat, bine v-am regăsit, sunt Claudia Popa și sunt încântată să fiu lângă voi. Timpul își va reveni, vremea o să o ia pe un făgaș mai bun, așa că și starea noastră de spirit trebuie să se modifice în bine. Vrem de la ziua de azi mai mult soare, cer senin în privința gândurilor, energie din plin și rezultate. Vă doresc ca joia asta, când vom face bilanțul, să se dovedească a fi super joi. Să aveți spor în toate și o perioadă reușită. Pentru atmosferă voioasă, contați pe Super FM. Hai, bună dimineața!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

De la inimă la inimă, de la suflet la suflet, cu mare, mare drag, acest dar muzical de la mine special pentru voi. Imnul dragostei la Super FM, Florinel și Ioana. Te iubesc oriunde ai fi. Piațeta Sfântul Ioan din Brașov devine rezidență antreprenorială. Ta-na! Proiectul Rezidența Antreprenorială, inițiat de Centrul Cultural Plai și o instituție bancară, ajunge anul acesta la Brașov. În plan local, proiectul beneficiază de sprijinul Primăriei Brașov și a Centrului de Afaceri din Brașov, care și-au propus să îi susțină astfel pe antreprenorii locali. Concret, pe toată perioada verii 2026, antreprenorii selectați vor avea ocazia să-și testeze ideile, produsele sau serviciile într-un spațiu amplasat în piața Sfântul Ioan. Prin acest program vor fi oferite 3 rezidențe succesive, fiecare cu o durată de aproximativ 3 săptămâni, într-un spațiu urban central care poate deveni temporar loc de testare, dialog și promovare pentru antreprenori. Rezidența antreprenorială Unicredit oferă antreprenorilor din industriile creative și sociale cu o vechime de minimum un an acces la resurse esențiale pentru consolidarea și promovarea propriului business într-un mediu care favorizează colaborarea și inovația. Pentru a accesa acest program, antreprenorii interesați sunt invitați să aplice prin intermediul platformei Building a Community. Timp de o lună, fiecare câștigător va beneficia în centrul Brașovului de un spațiu subvenționat și personalizabil, fără costuri de chirie sau utilități, care va deveni un loc de întâlnire și dialog cu publicul și comunitatea locală brașoveană. Tot prin același program va fi asigurat un buget de 1000 de euro pentru amenajarea și operaționalizarea spațiului, evaluarea business-ului de către experți, plus consultanță personalizată și un buget de 500 de euro pentru promovare pe durata programului. Primul câștigător va fi anunțat pe 4 iunie, nu peste mult timp, iar prima rezidență se va desfășura în piața Sfântul Ioan în perioada 10-30 iunie. Pentru următoarele 2 rezidențe, formularul va fi redeschis etapizat între 10 și 23

0: locurile și afacerile, iar brașovenii și turiștii că vor afla despre ele și vor beneficia de ceva nou. Mult succes!
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

bine de știut, sunt ultimele zile la Belvedere pe Tâmpa. În scurt timp, primăria va închide pentru o perioadă accesul la platforma de unde se poate admira panorama Brașovului. Știți, aceea de lângă literele imense de pe Tâmpa, locul de unde se vede totul super de la înălțime. Platforma e un loc pe care cu siguranță nu l-a ratat niciun turist care a urcat pe Tâmpa cu telecabina sau pe jos. Din acel loc se pot face cele mai spectaculoase și mai frumoase fotografii cu Brașovul. Din acest motiv, în zilele cu vreme frumoasă, platforma panoramică este extrem de aglomerată. Numai că accesul vizitatorilor va fi o perioadă restricționat pentru că încep lucrările. Zona se reinventează, dar în primul rând se asigură. Autoritățile vor să realizeze acolo o platformă panoramică din sticlă și au făcut o expertiză a structurii actuale. Verdictul specialiștilor în momentul de față

0: este deloc încurajator. Substructura acestei platforme este foarte șubredă și se poate prăbuși în orice moment, astfel încât primăria va închide în scurt timp accesul spre acest obiectiv turistic pentru a evita situațiile dramatice. Așadar, nu se așteaptă să se întâmple o tragedie și terasa să se prăbușească, Doamne ferește, va fi închisă preventiv restricționată pentru turiști, apoi se va trece la reamenajare și la modernizare.
1: Super FM. Un radio pe bune.

0: Melopopa la Super FM. În viața noastră, din când în când, apar oameni care par să poarte în ei o lumină aparte. Oameni care știu să dăruiască, fără zgomot și fără pretenții, câte o fărâmă din inima lor, un strop de bucurie, o nuanță de sensibilitate, o clipă de sinceritate. Fără să ne dăm seama, prezența lor se strecoară încet în existența noastră. Pas cu pas devin obișnuință, apoi sprijin, apoi parte din felul în care respirăm lumea. Și pe măsură ce îi lăsăm să se apropie, învățăm să nu ne mai imaginăm zilele fără ei. Ajungem să iubim cu naturalețe până în punctul în care prezența lor se împletește cu propria noastră inimă. Iar atunci înțelegem, unii oameni nu vin doar să ne însoțească, ci să ne transforme. Unii oameni apar în viața noastră ca o binecuvântare, alții ca o lecție. Să ne dăm seama cât de privilegiați și avuți suntem când îi avem alături pe cei din prima categorie. Iar cu ceilalți, cei negativi și toxici, să ne dăm silința să evităm interacțiunea. Sunt oameni care vin în viața noastră ca o binecuvântare și oameni care par să vină ca o furtună. Nu toți oamenii vin ca să rămână, dar fiecare lasă o lecție care te face mai puternic. Așadar, hai să înaintăm prin soare, evitând furtunile. Haideți senin să adunăm plusurile dintr-o joi dinspre mijlocul lunii mai și să înaintăm hotărâți să acumulăm împliniri. Să aveți o zi de joi din florar plăcută, cu super rezultate, cu energie pozitivă din plin, cu persoane tonice, de calitate, în preajmă și cu chef de viață. Și vă doresc ca joia asta să vă fie benefică și în ceea ce privește latura legată de finanțe. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, joi 14 mai 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 20 de bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 44 de bani, iar un gram de aur costă 671 de lei și 71 de bani.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi mai caldă decât ieri, vom avea cer variabil și cu soare și cu nori și o maximă termică de 16 grade Celsius. La noapte cerul va fi parțial noros și vom avea o minimă de 3 grade Celsius. Soarele va apune la ora 20:40. Vom avea lumină naturală 14:52. Acum în Brașov avem 11 grade și atmosferă luminoasă, soare pe cerul aproape senin. E frumos astăzi la Brașov. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Palatul administrativ din centrul Brașovului intră în linie dreaptă pentru o restaurare istorică. Lipsa clienților anulează zborurile spre Spania și Cipru de pe aeroportul Brașov și Parlamentul dublează amenzile pentru petrecerile care tulbură liniștea publică. Consiliul Județean a semnat documentele pentru licitația de proiectare și execuție a lucrărilor la sediul din Bulevardul Eroilor. Investiția estimată la peste 114 milioane de lei fără TVA vizează consolidarea și modernizarea clădirii emblematice edificate la începutul secolului 20. Finanțarea este asigurată prin Programul Național de Consolidare Seismică. Pe lângă sediul administrativ, proiectul guvernamental va acoperi și reabilitarea Spitalului Mărsescu, valoarea totală a investiției fiind de aproape 200 de milioane de lei. Anunțul de licitație va fi public pe platforma SEAP în doar câteva zile. Zborurile charter spre Palma de Mallorca și Larnaca, anunțate inițial pentru acest sezon de pe aeroportul Gimbav, au fost anulate din cauza cererii scăzute. Totuși, începând cu luna iunie, rămân disponibile 10 curse săptămânale către destinațiile tradiționale, Antalya, Heraklion, Monastir și Hugada. Acestea completează oferta de linie a aeroportului, care va ajunge la 10 destinații regulate odată cu lansarea zborurilor spre Varșovia pe 9 iunie. Operatorii de sistem recomandă verificarea orarului de zbor, cursele spre Grecia și Tunisia fiind programate să înceapă săptămâna viitoare. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care dublează sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice. Cei care organizează petreceri cu muzică tare în corturi sau spații deschise în apropierea locuințelor riscă acum amenzi usturătoare, cuprinse între 500 și 6.000 de lei. Măsura vizează în special evenimentele din zonele rezidențiale, unde volumul ridicat afectează conviețuirea socială. Noua lege a fost deja votată și merge acum la președinte pentru promulgare. Până acum, amenzile maxime pentru astfel de fapte nu depășeau pragul de 3.000 de lei. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică! Super DJ! Super FM! Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

0: Am primit o solicitare specială să difuzez încă o dată colajul acela de șoferie care le-a mers la suflet conducătorilor auto zilele trecute când l-am difuzat, să fie cu mare drag pentru toți șoferii aflați pe recepție. Aveți grijă de voi, drumuri bune, norocoase, vă doresc să ajungeți la timp cu bine la destinație, iar în mașina voastră să luați și Super FM să ne duceți și pe noi în călătoriile pe care le faceți. Iar pentru șoferii de meserie, o tură lipsită de probleme, serviciu ușor. Aveți grijă de voi, drumuri bune! Dacă e 14 mai 2026, atunci se împlinesc 45 de ani de la primul zbor al unui român în spațiu. Astăzi, așadar, se împlinesc 45 de ani de la primul zbor al unui cosmonaut român, Dumitru Prunariu, în spațiu cosmic cu nava Soyuz 40. Zborul a durat 7 zile, 20 de ore și 42 de minute, activitatea spațială desfășurându-se la bordul stației orbitale Salyut 6. Ziua aceasta este foarte mare și pentru noi, pentru Brașov și pentru brașoveni, fiindcă Dumitru Prunariu, cosmonautul care a efectuat primul zbor în spațiu, a pornit în viață de la noi, din orașul nostru. Născut la Brașov, general locotenentul în rezervă Dumitru Prunariu este singurul român care a călătorit în spațiu. Totul s-a întâmplat în 1981, în memorabila zi de 14 mai. Avea să petreacă departe de pământ aproape 8 zile. Concret, 7 zile, 20 de ore, 41 de minute și 52 de secunde, parcursul circumterestru al celor doi cosmonauți care au făcut călătoria în sumat 5.260.000 de kilometri. Misiunea se numea Soyuz 40 și se desfășura în cadrul programului spațial Intercosmos. Partener de nădejde avea să-i fie în acele zile cosmonautul sovietic colonel Leonid Popov, comandant de echipaj. Dumitru Prunariu devenea atunci al 103-lea cosmonaut al lumii, alte câteva sute i-au urmat până acum, însă nici un alt român. Povestea lui Dumitru Prunariu începe la Brașov pe 27 septembrie 1952. Pasiunea lui s-a conturat în anii copilăriei la Casa Pionierilor din Brașov. Dădea formă unor modele de planoare și de avioane și visa ca într-o bună zi să construiască aparate de zbor adevărate. S-a dovedit a fi primul pas spre Facultatea de Inginerie Aerospațială din cadrul Universității Tehnice București, specializarea Inginerie Aeronautică, dobândită în 1976. După absolvire, s-a întors pe meleaguri natale la IAR Ghimba, în județul nostru, Brașov. Un an mai târziu, în mai 1977, începea selecția pentru programul de zboruri cosmice Intercosmos, iar pentru Dumitru Prunariu începea drumul spre împlinirea unui vis. A urmat stagii de pregătire teoretică și fizică temeinice. Ofițerul care îi pregătea din punct de vedere fizic primise ordin ca în două luni să scoată din inginerii candidați cosmonauți sportivi de performanță. În cele din urmă, doi români, amândoi Dumitru, Prunariu și Dediu, au ajuns la Moscova în martie 1978. Pentru următorii trei ani, la centrul de pregătire al cosmonauților Yuri Gagarin din așa numitul oraș stelar în apropierea capitalei ruse. Pe 12 mai 1981, Dumitru Prunariu a primit confirmarea oficială că a fost nominalizat în cadrul zborului spațial româno-sovietic alături de cosmonautul sovietic colonel Leonid Popov, cel care tocmai realizase recordul de durată în spațiu extraterestru de 185 de zile. Prunariu a fost singurul cosmonaut care a obținut la examenele și testările finale calificative maxime. Cei doi au realizat în cosmos 22 de experimente științifice. Complexul cosmic cu echipajele la bord trecea de la noapte la zi și invers de 16 ori în 24 de ore, a înconjurat Pământul de 125 de ori cu viteza de 28.500 de kilometri pe oră. Wow! Revenirea din spațiul cosmic al celor doi cosmonauți s-a produs în data de 22 mai 1981. Bunul său prieten, jurnalistul Alexandru Mironov, l-a descris pe Prunariu ca fiind singurul român extraterestru timp de 7 zile. România a devenit al 11-lea stat din lume care a avut proprii cosmonauți. Dumitru Prunariu a spus că evenimentul a fost deosebit nu doar pentru el, ci și pentru întreaga comunitate aerospațială și pentru România. Dumitru Prunariu a fost întrebat cum i s-a părut experiența și mai ales cum arată și cum se simte viața în spațiu. Zborul cosmic ca experiență umană a fost unic și acum mai am anumite trăiri în momente aniversare și acum când se apropie data lansării, parcă mai simt fiorul acela pe care l-am avut când racheta purtătoare a plecat de pe platforma 17 a cosmodromului și în 8 minute și 50 de secunde m-a plasat alături de partenerul meu de zbor, Leonard Popov, pe orbita circumterestră la o altitudine de aproximativ 200 de kilometri inițiali și învârtindu-ne în jurul Pământului cu 28.000 de kilometri pe oră. Este fantastic, dar este fantastic trecând printr-o serie de situații în care ai indispoziții temporare, în care organismul uman trece prin numeroase transformări care nu sunt atât de plăcute, ți-e rău până să-ți fie bine. Se modifică circulația sanguină, presiunea pe oase, pe mușchi, aparatul vestibular îți provoacă dezorientări totale, iar procesul invers se produce când te întorci pe pământ, a precizat Dumitru Prunariu. A mărturisit că îi este însă dor de spațiul cosmic și ar mai zbura măcar o dată dacă ar mai avea ocazia. Îmi este dor de spațiul cosmic și aș mai zbura încă o dată. Tuturor celor care mă întreabă le spun: John Glenn în Statele Unite a zburat a doua oară în spațiul cosmic când avea 77 de ani. Îmi este dor de spațiul cosmic și aș mai zbura clar încă o dată. Cosmonautul brașovean deține titlul de cetățean de onoare al municipiului Brașov, dar și al capitalei, iar în semn de recunoaștere a meritelor sale, planetariul de la Brașov, inaugurat în 2019, îi poartă numele. Așadar, se împlinesc astăzi 45 de ani de la primul zbor al unui român în spațiu. Cinste lui, sănătate și ani frumoși în față să aibă, fiindcă ne-a făcut să fim atât de mândri că suntem români și că Prunariu este brașovean de-al nostru. Despre un cu totul alt gen de zbor or să ne cânte în continuare nemuritorii, dar tot așa au un zbor spre vise împlinite.
1: Super FM, un radio pe bune.

0: Ștefan Bărbătei în promovare la noi la Super FM. Frumoase și pline de un farmec aparte sunt momentele în care ne propunem să aducem bucurie în inimă și un zâmbet de fericire pe un chip drag. Ne place să le arătăm persoanelor sărbătorite odată în plus ca o parte de apreciere, de iubire și de prețuire. Cu un e-mail trimis din vreme, cu cel puțin o zi înainte, la adresa noastră radio@brașov.com, conținând un mesaj scurt cu felicitări, puteți pune la cale surprize pe care le dorim frumoase pentru aniversații prețioși și dragi. Menționez că sunăm pentru surprize în direct doar sărbătoriți aflați pe teritoriul României și care au împlinit 18 ani. Nu sunăm în străinătate și nu sunăm copii ca să-i felicităm în direct. Am pe cineva la telefon, doamna Cornelia Mondoc. Hristos a înviat!
1: Adevărat a înviat!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov, deloc întâmplător. Este ziua dumneavoastră, iar echipa noastră vă este cu mare drag alături ca să vă ureze un cuprinzător la mulți ani. Vă dorim să aveți fericire deplină cu tot ceea ce conține și presupune ea. Sănătate, mulțumire sufletească, bucurie în casă și bogăție, iar cei dragi să vă fie în preajmă, să vă arate mereu că viața este frumoasă, împlinirile să se țină lanț în viitorul dumneavoastră. La mulți ani, doamna Cornelia!
1: Vă mulțumesc din suflet, mulțumesc!
0: Cu mare drag! Să știți că la noi, la Super FM, avem un obicei, felicităm pe sărbătoriți la dorința celor care ține norm la ei și pentru dumneavoastră a sosit un mesaj cu urări calde. Sunteți curioasă să-l auziți?
1: Da.
0: Haideți
1: da.
0: Să dezlegăm misterul, să aflați de la cine vine surprizica. Bună, Claudia, sunt Lavinia Mondoc și aș dori prin intermediul tău să-i fac o dedicație nașei mele de botez, Mondoc Cornelia, care pe data de 14 mai împlinește o frumoasă vârstă. La mulți ani, nașa mea dragă, astăzi este o zi specială pentru că sărbătorim un om cu adevărat minunat. Îți mulțumesc din suflet pentru toată grija, iubirea și sprijinul pe care mi le-ai oferit mereu. Pentru mine, nu ești doar nașa de botez, ci un om drag, cu suflet frumos, care a știut de fiecare dată să ofere un sfat bun, o vorbă caldă și o îmbrățișare sinceră. Mă bucur că te am în viața mea și sunt recunoscătoare pentru toate momentele frumoase petrecute împreună. Îți doresc din toată inima multă sănătate, liniște sufletească, iubire și cât mai multe motive de zâmbet, să fii mereu înconjurată de oameni care te prețuiesc la fel de mult cum meriți și fiecare zi să-ți aducă bucurii și împliniri. Fie ca Dumnezeu să-ți călăuzească pașii și să-ți răsplătească bunătatea cu multă fericire și lumină în suflet. Te îmbrățișez cu drag și îți spun din inimă la mulți ani frumoși și binecuvântați. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru tot. Cu drag, Lavinia, fina voastră. Vă mulțumesc frumos întregii echipe Super FM. Lavinia, vă iubește tare mult.
1: Da, îi mulțumesc din suflet. Și noi o iubim și vom fi alături de ea toată viața.
0: Ce frumos! Doamna Cornelia, pentru că sunteți la start de an proaspăt, îl deschideți astăzi, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă el, ce ați vrea de la perioada ce vine?
1: Multă sănătate și să iau pe cei dragi aproape de mine.
0: Să dea, Doamne, Doamne, așa să fie. Veți petrece astăzi? Țineți chef sau o masă așa mai specială? Ce planuri aveți de ziua dumneavoastră?
1: Da, acasă, la mine o să fie tot.
0: Musafir și veselie! Doamna Cornelia Mondoc, a fost o plăcere să vă felicit. Eu vă doresc să fie ziua asta de neuitat frumoasă, frumoasă, cu momente superbe. La mulți și foarte, foarte fericiți ani! Vă felicităm!
1: Mulțumesc din suflet dumneavoastră și la toată echipa.
0: Mulțumim mult, doamna Cornelia, să aveți tot ce mai bun în viitor și toate dorințele să vi se transforme în realitate, să fiți iubită și fericită. La mulți ani!

Cu mare, mare drag, la mulți ani de la draga finuță, Lavinia, pentru nășica de botez, pentru doamna Cornelia Mondoc. La mulți ani, bucurie și o viață plină de satisfacții, doamna Cornelia, și să știți că sunteți iubită tare și apreciată și mai tare!

Deocamdată a fost nășică de botez, probabil că o să urmeze și să fie nașă la nuntă pentru doamna Cornelia Mondoc. La mulți ani! Da, nașa e a doua mamă și își pune amprenta asupra finuților. Nici nu-i de mirare că Lavinia, fina dragă, o iubește din tot sufletul. La mulți ani, doamna Cornelia, să aveți tot ce poate fi mai bun. Avem desigur sărbătoriți super importanți în această zi de 14 mai, așa că le urăm din inimă la mulți ani aniversaților de astăzi, să vă fie viața minunată, să nu dați niciodată de greu, să vă fie deschise larg căile spre fericire, să fiți iubiți, bogați, sănătoși, mulțumiți și împăcați. La mulți ani cu bucurie, inima să vă fie voioasă și să aveți tot ce poate fi mai bun. Trimit un mare și călduros la mulți ani spre mămicuța lui Ionuț Donci, doamna Mihaela. La mulți ani, sănătate vă dorim, spor de bani, liniște sufletească și împliniri viitoare. La mulți ani cu multă, multă bucurie. Pentru Gina Adina Sacaci, cu mare considerație, draga noastră super ascultătoare, îți dorim reușită pe toate planurile și mari satisfacții profesionale și împliniri personale, o viață grozavă. La mulți ani, draga noastră Gina Adina Sacaci, să ai un super viitor, să fii apreciată, iubită, bogată, să ai tot ce e mai bun. Și pentru domnul Alex Dobre, la zi aniversară din partea echipei Super FM, la mulți ani, spor de bani, o viață tihnită, plină de împliniri și momente deosebite. La mulți ani, domnul Alex Dobre. La mulți ani, sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Roxana Elena, de la Cosmina Cosminuța, șampanie, tort, cadouți, confeti. Zi de joi cu sănătate și bucurii tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM Brașov. Cosminuța, o felicităm pe Roxana Elena și dorim satisfacție, o viață perfectă, împliniri și tot ceea ce îi poftește sufletul să se transforme urgent în realitate. Claudița, astăzi, 14 mai, am un sărbătorit drag pe care țin să-l felicit și vreau să-i urez la mulți ani lui Alex Dobre. Dragă prieten, azi când la buchetul vieții mai adaugi un boboc de floare, floarea îți dorește la mulți ani multă sănătate, pensie lungă, atâți ani cât ai lucrat și cântări frumoase care să-ți facă viața mult mai frumoasă și drumuri bune pe unde vei merge. Cu drag, astăzi te felicită floarea, aniversare frumoasă, Alex, la cei 17 ani pe care îi împlinești. Și i-a adăugat șampanie, înfrapieră, pompoane, așa o postare aniversară la zi mare, la împlinirea frumoasei vârste de 71 de ani. Îți urăm din suflet un călduros la mulți ani. La mulți ani, domnul Alex Dobre, și din partea echipei Super FM încă o dată să fiți foarte, foarte fericit. La mulți ani, Alex Dobre, astăzi te felicită și îți urează floarea și toți cei dragi ție la mulți ani. Și a pregătit floricica alături de cei dragi domnului Alex un tort superb. Claudița, tot într-o odată de 14 mai, sunt sărbătorite și doamnele Mimi Alecu, mama lui Ionuț Donci, doamna Mihaela Donci, dar și doamna Mihaela Beschea. Pentru toate doamnele menționate astăzi de mine, le doresc la mulți ani sănătate multă, să fie fericite și iubite de toți cei dragi lor. Aniversare frumoasă, stimate doamne, astăzi este despre voi și vă felicită cu considerație floarea și un buchet superb și o urare de la mulți ani pentru sărbătorite doamna Mimi Alecu, doamna Mihaela Donci, doamna Mihaela Beschea. Fericire, sănătate, vise transformate în realitate, bucurie sufletească și mulțumire vă dorim și noi, echipa Super FM, vă felicităm cu căldură. Până dimineața, Claudița mea frumoasă, astăzi este ziua de naștere a lui Alex Dobre și aș dori ca prin intermediul tău să-i transmit un sincer și călduros la mulți ani frumos și sănătate și alături de cei dragi. Astăzi îl felicită cu stimă, respect și considerație Sândița și Sândița a pregătit șampanie superbă și flori pentru sărbătorit. La mulți ani, multă sănătate, iubire și fericire, Alex Dobre. Domnule Alex, la mulți ani, bucurie, spor de bani, pensie lungă, să fiți voi

0: La mulți ani pentru toți, toți sărbătoriții, să vă fie viața superbă, împlinirile să se țină lanț și viitorul să vă fie încărcat de satisfacții. România trece printr-un veritabil carusel meteorologic în această săptămână, după furtunile puternice de marți care au pus aproape toată țara sub cod galben, a urmat o răcire bruscă și accentuată miercuri. Deși vineri se încălzește destul de mult, weekendul va fi din nou în pericol. Un alt ciclon, de data aceasta mediteranean, va traversa România aducând ploi torențiale și furtuni. Cert e că a mai avut o doză de iarnă, masivul postăvaru a început să ningă încă de marți seară, iar miercuri dimineața temperatura era de 0 grade și un strat de zăpadă s-a depus pe terasa cabanei. A nins și în alte zone din România, stratul de zăpadă de la stația meteo, de la Vârful Omu, măsurând ieri aproape 2 metri, în pasul Prislop, una dintre cele mai înalte trecători din Carpații Orientali, mai mulți șoferi au filmat fulgii de zăpadă care au făcut spectacol. Peisajele de iarnă surprinse la finalul primăverii se înregistrează pe fondul celor două cicloane care traversează România în cursul acestei săptămâni. Oricum, astăzi temperaturile cresc ușor în țară, dar sunt așteptate ploi scurte în a doua parte a zilei. Cu toate astea, avem încă temperaturi neobișnuit de scăzute pentru această perioadă a anului. Vremea rămâne răcoroasă în România, chiar dacă valorile termice vor fi ușor mai ridicate față de ziua precedentă, cerul va fi variabil, cu perioade, cu norări temporare, dar doar izolat sunt posibile ploi slabe, în special în centrul, sudul și sud-estul țării, dar și în zonele montane. Spre finalul zilei, aversele ar putea apărea pe arii restrânse și în vestul țării. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă, iar local și în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 14 și 21 de grade, în timp ce minimele vor coborî la noapte între 2 și 12 grade. În estul Transilvaniei, valorile pot scădea până la minus 1 grad, unde vor exista și condiții de brumă. Izolat se va forma ceață. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României, temperaturile cresc și în zonele montane, dar se mențin sub valorile normale pentru o zi de mai. După amiază vin câteva serii de averse cu tunete, fulgere și intensificări ale vântului. La altitudini mari mai sunt posibile precipitații mixte sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor ajunge spre 18 grade, în timp ce minimele nocturne pot ajunge la valori negative și vor fi și condiții de brumă, vor fi maxime de 10 grade la Predeala, Zuga și Bușteni, 12 grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 12 grade la Timișul de Sus, 13 grade la Pârâul Rece, 8 grade la Bâlea Lac, 13 grade la Moeciu și 12 grade la Bran. Se anunță o maximă de 10 grade Celsius în Poiana Brașov și 10 grade la Cheile Râșnoavei. Pe litoral, vremea va fi răcoroasă și ușor instabilă în timpul zilei, cu norări și condiții de ploi slabe trecătoare, dar se va arăta totuși și soarele, vântul va sufla moderat cu unele intensificări temporare, temperaturile maxime vor ajunge pe litoral la 18-20 de grade, iar noaptea vor coborî spre 9-11 grade. Detalii despre prognoza Brașovului o să vă aduc în scurt timp. Rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață!
1: Pe 93 cu 8 FM. E super!

Înaintăm ușurel spre mijlocul ultimei luni din primăvară și ne aflăm într-o zi activă în care sunt o multitudine de lucruri de făcut. Joia asta ne va pune la încercare în ceea ce privește hornicia și rezistența. Tocmai de aceea este lângă voi Super FM ca să vă însoțească și să vă aducă energie în plus în lupta cu toate treburile dintr-o săptămână pe deplin lucrătoare în care nu avem deloc justificări la chiul sau la sustras, noi trebuie să fim învingători. Așadar, să aveți spor, energie și bună dispoziție, pentru că atunci când ești senin și voios, parcă și treburile par mai ușoare. Super FM vă susține cu chef de viață să aveți o joi din mai reușită în toate privințele. Vă stă la dispoziție și în zi de joi pagina noastră de Facebook Super FM Brașov, ca să ne salutați, să ne dați de veste că ne ascultați. Eu mă voi ocupa încântată de cât mai multe dintre postările voastre. Între prieteni, viața e frumoasă, iar zilele sunt speciale. Primul care m-a salutat astăzi pe Facebook și doresc să fie primul la momente fericite și la ocazii deosebite de a simți că viața e frumoasă este Mihai din Sfântul Gheorghe. O zi minunată de joi, cu sănătate și bucurii, stimă și mult respect, am primit o cununiță din Bujori. Mulțumesc, Mihai, te dau un ador pentru toată familia, să fie perioada aceasta deosebită. Hristos a înviat pentru noi, iar pentru catolici, Hristos s-a înălțat. Bun venit, Claudița, într-o zi de joi, 14 mai. Îți doresc un chef de viață de notă maximă astăzi, clar. Adunate numerele ne dau 10 și a făcut un artificiu de calcul Floricica, pentru că se pricepe și da, 10 avem. Pupici, și astăzi în zi de joi de la mine, o zi de joi frumoasă, liniște sufletească, bucurie. Mulțumim mult de tot, Floricica. Da, iată, catolicii sunt în ziua de înălțare, mare, mare sărbătoare, să aibă bucurie sufletească. Iar noi ne aflăm într-o joi de 14 mai care trebuie să fie super. Hristos a înviat. Hai, bună dimineața! A venit dulceața la penultimul chef de viață din săptămâna asta, un chef de viață care cu siguranță va fi excelent, așa cum ne-ai obișnuit. Ziua de astăzi să-ți aducă doar momente frumoase, zâmbetul pe buze și veselie cât cuprinde, așa cum ești tu de obicei, minune scumpă, emisiune ușoară și poftă bună la cafeluță, pupicei dulci și nu uita că te iubim necondiționat. Cafea, liniște și gânduri bune pentru o zi reușită. Simona Mocanu Bocârnea pentru toată familia, să fie ziua asta special, reușită, frumoasă, o zi minunată. Și pentru că spunea Floricica la un moment dat, pentru aniversatul, domnul Alex Dobre, cântări frumoase care să-i facă viața mult mai frumoasă. Eu mă gândesc să-l bucurăm pe domnul Alex Dobre, difuzând în prima audiție la Super FM o piesă pe care a cântat-o așa cu măiestrie, un cover foarte reușit. Alex Dobre la Super FM. Domnule Alex Dobre, să fiți fericit, sănătos și viața să vă fie superbă, să aveți tot ce e mai bun.

0: Să fiți fericit, să aveți o viață minunată, împliniri pe toate planurile, tot ce vă propuneți să vă reușească și viitorul să vă aducă tot ceea ce este mai prețios pe lume. La mulți ani!
1: Super FM!
0: În Brașov astăzi vremea va fi mai caldă decât ieri, vom avea cer variabil și cu soare și cu nori și o maximă termică de 16 grade. La noapte cerul va fi parțial noros și vom avea o minimă de 3 grade Celsius. Soarele va apune la ora 20 și 40 de minute, vom avea lumină naturală 14 ore și 52 de minute. Acum în Brașov, termometrele indică 12 grade, avem atmosferă luminoasă, avem soare strălucitor pe cer. Sunt și câțiva nori, sperăm să rămână de decor. Atmosfera este plăcută la Brașov. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Platforma panoramică de pe Tâmpa se închide. Șoferii care tranzitează DN1 trebuie să se înarmeze cu răbdare în următoarea lună și Uniunea Europeană pregătește reguli dure împotriva funcțiilor care creează dependență pe rețelele sociale. Alertă pentru turiștii care vizitează Brașovul. Accesul pe cea mai populară platformă panoramică de pe vârful Tâmpa va fi interzis. Primăria a luat decizia de a închide zona după o expertiză tehnică care a scos la iveală un risc iminent de prăbușire. Specialiștii avertizează că structura actuală este extrem de șubredă și nu mai prezintă siguranță pentru vizitatori. Autoritățile au în plan reamenajarea completă a punctului de belvedere și construirea unei platforme moderne din sticlă. Până la începerea lucrărilor, accesul va fi blocat pentru a evita producerea unei tragedii. Măsura va intra în vigoare în cel mai scurt timp, zona fiind monitorizată pentru siguranța publicului. Cel mai circulat drum din țară intră în reparații pe tronsonul dintre Brașov și Ploiești. Centrul Infotrafic anunță că circulația este deja restricționată pe prima bandă în zona localității Bănești pentru lucrări de consolidare. De luni 18 mai vor apărea restricții similare și pe sensul opus pentru refacerea rigolelor de scurgere. Traficul se va desfășura pe o singură bandă pe ambele sensuri de mers, ceea ce va genera valori ridicate de trafic, în special în weekend. Lucrările de reparații au ca termen de finalizare data de 14 iunie. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat măsuri dure împotriva TikTok și Instagram. Bruxelles vizează eliminarea funcțiilor precum derularea infinită și redarea automată, care mențin copiii captivi în fața ecranelor. În paralel, se lucrează la o aplicație europeană de verificare a vârstei pentru a interzice accesul minorilor sub 13 ani. Oficialii europeni avertizează că platformele nu mai pot ignora impactul algoritmilor asupra sănătății mentale a adolescenților. O propunere legislativă concretă privind siguranța online este așteptată în această vară. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show de luni până vineri de la ora 14 la 16.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

Ștefan Bărbătei în promovare la Super FM. Hai și-mi cântă lăutare, pentru că tot ne postează din când în când doamna Maria Mia lebede superbe de acolo, de la Mangalia. Haideți să povestim și noi astăzi un pic despre ele, despre lebede, unele dintre cele mai impresionante păsări de apă din lume, puternice, hotărâte, teritoriale, dar extrem de frumoase. Știați că lebedele sunt unele dintre cele mai impresionante păsări de apă din lume, admirate de secole pentru frumusețea, eleganța și comportamentul lor aparte. Fac parte din aceeași familie din care provin gâștele și rațele, însă dimensiunile lor mari, gâtul lung și mișcările grațioase le diferențiază imediat. Există mai multe specii de lebede răspândite în Europa, Asia, America de Nord și Australia, iar cele mai cunoscute sunt lebeda mută, lebeda cântătoare și lebeda neagră din Australia. În România, cea mai întâlnită este lebeda mută, recunoscută pentru penajul alb, ciocul portocaliu și umflătura neagră aflată la baza ciocului. Deși sunt considerate simboluri ale păcii și romantismului, lebedele sunt păsări extrem de puternice și teritoriale. Un adult poate avea o anvergură a aripilor de peste 2 metri și poate cântări mai mult de 12 kg. Aripile lor sunt atât de puternice încât pot lovi violent un intrus care se apropie prea mult de cuib sau de pui. În perioada de reproducere, masculii devin foarte agresivi și nu ezită să alunge alte păsări, câini sau chiar oameni, își ridică aripile într-o poziție intimidantă, șuieră și pot urmări amenințarea pe apă cu o viteză surprinzătoare. Lebedele trăiesc de obicei pe lacuri, râuri liniștite, delte și zone umede bogate în vegetație. Sunt păsări omnivore, însă hrana lor este alcătuită în mare parte din plante acvatice, alge și rădăcini pe care le scot din apă cu ajutorul gâtului lung. Uneori consumă și insecte, melci mici sau pești minusculi. În timp ce caută hrană, își scufundă partea din fața corpului în apă, lăsând coada ridicată la suprafață, un comportament des întâlnit la păsările acvatice. Unul dintre cele mai fascinante aspecte ale vieții lor este legătura de cuplu. Lebedele sunt renumite pentru faptul că formează perechi stabile pe termen foarte lung, iar în multe cazuri rămân împreună toată viața. Acest comportament le-a transformat într-un simbol universal al iubirii și fidelității. Dansurile lor de împerechiere sunt spectaculoase. Își sincronizează mișcările, își arcuiesc gâturile și își ating ciocurile într-un mod aproape perfect coordonat. Totuși, ideea că toate lebedele rămân împreună pentru totdeauna nu este complet absolută, deoarece unele perechi se pot despărți dacă reproducerea nu are succes. Cuiburile sunt construite aproape întotdeauna lângă apă, din stuf, iarbă și alte plante. Femela depune între 4 și 7 ouă, pe care le clocește aproximativ 5 săptămâni. Puii de lebădă, numiți boboci, sunt acoperiți cu puf gri și pot înota foarte bine puțin timp după eclozare. Ambii părinții protejează cu mare atenție și îi ghidează spre zonele cu hrană. În primele luni de viață, bobocii rămân aproape permanent lângă adulți, iar imaginea unei familii de lebede plutind liniștit pe apă este una dintre cele mai cunoscute scene din natură și cele mai impresionante. Lebedele au și o capacitate impresionantă de migrație. Unele specii călătoresc mii de kilometri între locurile unde cuibă și cele unde iernează. În timpul zborului formează grupuri organizate și pot atinge viteze mari, folosindu-se de curenții de aer pentru a economisi energie. Sunetul produs de aripile lor în zbor este atât de puternic încât poate fi auzit de la mare distanță, mai ales la speciile mari. În cultură și mitologie, lebedele au avut mereu un rol special. În mitologia greacă apar în povești legate de zei și muzică, iar în numeroase legende europene simbolizează puritatea, transformarea și noblețea. Baletul Lacul Lebedelor, compus de Piotr Ilici Tchaikovsky, a contribuit enorm la imaginea lor misterioasă și elegantă. În multe țări, lebedele sunt protejate prin lege, deoarece distrugerea habitatelor umede și poluarea au afectat populațiile sălbatice de-a lungul timpului.
Deși par calme și fragile, atunci când plutesc pe apă, lebedele sunt în realitate păsări extrem de rezistente, inteligente și adaptabile. Eleganța lor ascunde o combinație rară de forță, instinct, protector și comportamente complexe care le transformă în unele dintre cele mai fascinante creaturi ale lumii naturale. Lebedele grațioase pot fi admirate pe faleza și plaja din Mangalia, în special în zona dintre portul turistic și stațiunea Saturn. Aceste păsări s-au obișnuit cu prezența oamenilor, fiind adesea văzute notând aproape de mal sau chiar pe nisip, acceptând hrană de la turiștii locali, nici oferind un spectacol natural deosebit, inclusiv în extrasezon. Culmea e că lebedele de pe la noi s-au adaptat și nu mai migrează în țările calde, rămând pe la noi și iarna însuflețesc peisajele marine, dar vara devin de multe ori puncte de atracție. Plaja din orașul Constanțean Mangalia este ocupată în perioada de sezon estival nu numai de turiști, ci și de grupuri de lebede. Păsările s-au instalat de mai mulți ani în stațiunea de la malul Mării Negre. Ele au devenit practic atracția turiștilor care se arată mirați de prezența lor în acel loc. Sunt deosebit de lipicioase în prezența oamenilor, mai ales că de cele mai multe ori sunt hrănite. Se întâlnesc de obicei fie pe mare, fie pe faleza care ține din Saturn până în Mangalia. Este ceva deosebit. Copiii sunt cei mai entuziasmați când le văd, dar și adulții se bucură de priveliște și în general le fotografiază, că dau foarte bine în poze. Aceste lebede nu migrează iarna în țările calde, ci cuibăresc cel mai probabil în delta Dunării, unde este și vremea mai blândă, dar își pot procura cu ușurință și hrana. Și din când în când dau o fugă, mă rog, un zbor până la mare. Dacă mâncarea nu este suficientă, lebedele se duc pur și simplu după turiști, poate mai capătă câte ceva, mai tot timpul efortul de a merge legănat câțiva metri pe nisipul afânat nu este în van, primesc câte ceva. Ornitologii spun că lebedele de la malul Mării Negre nu se mai tem de oameni și că s-au dezobișnuit să-și procure singure hrana pentru că sunt mereu hrănite de cei care vin să le admire. Asta a fost povestea mea cu iz de vară, ca să vă readuc soarele în privire și zău că mi s-a făcut tare, tare, tare, tare dor de mare.

0: Așa e, ne e tare, tare dor de mare, dar moare în curând venim. Oricum s-a deschis sezonul. Super FM Brașov, locul în care se reunesc inimoșii cu poftă de viață, anulăm distanțele și ținem aproape sufletele calde. Pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, debordează de energie pozitivă, de prieteni, de mesaje. Bună, să ai o zi exact așa cum îți dorești, cu multă energie, cu vești bune și cu oameni care să-ți aducă zâmbetul pe buze. Ai grijă de tine și nu uita că meriți tot ce e mai frumos. O zi superbă, zâmbește, viața e frumoasă. Doamna Simona Barbu, zâmbim, simțim că viața este frumoasă și între prieteni ne bucurăm de ceea ce are de oferit bun această joi, 14 mai. Hristos a înviat o zi cu soare în suflete, dar și în case, pupici, și o zi de notă maximă, o zi de joi fericită, liniștită și împlinită. Îți mulțumim, Floricica, o super joi voioasă. Să ai liniștea vine din interior, nu din afara noastră. Să aveți o zi de joi minunată, plină de gânduri bune, bucurii simple și noroc în tot ceea ce faceți. Lilia Calb, superb, ne-a adus Virgil Ardelean și mulțumesc din suflet și pentru cafeluță și pentru tot ceea ce a mai postat. Virgil, totul să-ți meargă din plin, să ai o super, super zi frumoasă. Viața se rezumă la 5 cuvinte: Dumnezeu, sănătate, iubire, fericire și speranță. Primul, să te protejeze mereu, iar celelalte să nu-ți lipsească niciodată. Mulțumim, doamna Ana Romonți, o urare de bine pentru toată familia dumneavoastră, pentru toți cei dragi. Pentru azi, recunoștință, pentru mâine, speranță și pentru fiecare zi, sănătate. Bună, prieteni dragi, o zi minunată de la Simona Mocanu Bocârnea, urări de bine pentru toată familia, pentru doamna Elena, sănătate și bucurie. Bună, Claudița frumoasa mea, bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, un gând bun și multă sănătate, emisie ușoară cu chef de viață, poftă bună la cafea, cu drag, pupici dulci de la doamna Sândița Cipotariu, ce ne urează o zi de joi plăcută și sănătate multă, multă ne-a adus Liliac și Bujor Roz. Doamne, ce imagine splendidă! Mulțumesc pentru doamna Sândița Cipotariu, urări de bine, să aveți o zi veselă și tare frumoasă. Bună, Claudița, suflet drag și frumos, lume bună, dragi prieteni, o zi binecuvântată vă doresc la toată lumea, poftă bună la cafea, la mulți ani sărbătoriților, emisiune ușoară, super chef de viață, minunat, așa cum numai Claudia știe, plin de viață, zâmbete și muzică bună, totul la superlativ și nu numai, de nota 10 cu felicitări, scumpă Claudița. Astăzi este sărbătoare în Franța pentru toată lumea. Weekend prelungit, vă ascult cu mult drag și respect din Franța, pupici. Domnul Ioan Gherghescu, să aveți o mini-vacanță super frumoasă, să vă simțiți foarte, foarte bine, să profitați de timpul liber ca să vă odihniți. Poate să petreceți, oricum să aveți timp de calitate alături de cei dragi. Pentru domnul Ion Gherghescu și pentru toată familia, urări de bine. Hai, bună dimineața, soare! Ne-a salutat Maricel Panainte în stil chef de viață, dar nu are Clivia de data aceasta. Ei, eu sunt convinsă că mai are Clivia în devenire pe acolo, pe acasă, domnul Maricel Panainte, pentru că de fiecare dată știe să pregătească terenul ca să aibă mereu flori frumoase în decor. O zi voioasă. Cu drag bunii te întâmpină să fie o zi cu liniște și bucurie alături de cei dragi, cu respect, pupici dulci, doamna Emilia, vă îmbrățișez și vă doresc ca perioada aceasta să vă aducă mulțumire sufletească, bucurie. Vă salut cu drag și azi și vreau să vă mulțumesc din suflet pentru dedicația de ieri și pentru atmosfera minunată pe care o creați mereu, sunteți extraordinari. Doamna Laura Pop, mulțumesc, doamna Laura, ziua aceasta să vă fie specială, frumoasă și încă o dată la mulți ani pentru dragul dumneavoastră nepotrivit. Oțel Dominic, să aibă o viață extraordinară. Cornel Palade a lansat o piesă și o ascultăm la Super FM cu plăcere.
1: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: La Super FM e o plăcere și o bucurie să fim alături de sărbătoriți și să încercăm să-i surprindem plăcut în cea mai prețioasă zi din an, ziua de naștere, cu gânduri bune, urări frumoase și dovezi de apreciere, cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio@superfmbrasov.com. Puteți spune la cele momente frumoase pentru sărbători minunați. Și am pe cineva la telefon, domnul Alex Dobre. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. V-am sunat cu mare căldură ca să vă felicit pentru aniversarea dumneavoastră. Vă doresc din tot sufletul, în numele echipei noastre, la mulți ani, o viață minunată, grijile să vă ocolească la sute de kilometri distanță, să aveți foarte multe împliniri pe toate planurile, tot ce vă propuneți, orice proiect să prindă contur, să aveți pensie lungă, să aveți mulțumire în suflet, cei dragi, să vă bucure mereu. La mulți ani cu împliniri, domnul Alex.
1: Mulțumesc foarte mult, Claudia, și tu să fii sănătoasă și fericită și să-ți meargă emisiunea ta încă 1000 de ani.
0: Da, domne, mulțumesc, acum m-ați emoționat dumneavoastră pe mine. Ce făcea sărbătoritul nostru la ora aceasta?
1: Sărbătoritul de a asculta pe tine și îți mulțumesc pentru clipele frumoase și pentru urările care mi le-ai făcut și pentru melodia care o cânt eu și ai dedicat-o. Ești o dulce, ce
0: în prima audiție la Super FM, pentru că astăzi este despre dumneavoastră și voiam să vă bucurăm neapărat și trebuie să știe lumea că, uite, cântați și cântați frumos.
1: Mulțumesc mult, Claudița.
0: Felicitări.
1: Ești o frumoasă și o drăguță.
0: Mulțumesc. Domnul Alex, pentru dumneavoastră aici la noi la Super FM au sosit urări și felicitări. Sunteți curios să le auziți?
1: Da.
0: Haideți să vă citesc. Bună ziua, Claudița, astăzi 14 mai am apelat la tine pentru a-mi ajuta să-i facem aniversarea mult mai frumoasă unui prieten drag. Este ziua domnului Alex Dobre și am și eu un mesaj special pentru el astăzi, joi, 14 mai. Dragă prietenă Alex, ce credeai? Că am uitat o zi atât de specială precum aniversarea ta de 17 ani? Așa cum îți place ție să spui, în această zi frumoasă de joi, lumea să-ți zâmbească și cei dragi să te iubească și cei răi și invidioși să te ocolească. Se zice că vârsta este doar un număr, la tine este un număr cu greutate, să nu uiți asta. Ești mai tânăr ca anul viitor. Felicitări! Ai mai adăugat un an de înțelepciune sau cel puțin așa îți place să crezi. Astăzi un trandafir s-a atașat la buchetul vieții tale, fie ca el să înflorească mai frumos și mai plin de sănătate decât cei pe care îi ai deja în buchet. Zâmbește, bucură-te, fii vesel și va fi totul bine. La mulți ani, Alex! Astăzi te felicită prietena Floarea. La mulți ani îți spune și vecina Mariana, dar și familia și nepoții. Și Claudița, te rog să-i dedici sărbătoritului piesa cântată de Doina Badea, Alexandru. La mulți ani, mulți ani trăiesc, Alexandru. Și poate piesa cântată de Lucian Drăgan, iar mi-au trecut încă un an. Și fiindcă el cochetează cu orga, poate găsești ceva cântat de sărbătorit în timpul liber. Mulțumesc pentru ajutor și sper să mai fac pe cineva fericit și emoționat de ziua sa. La mulți ani, încărcați de tihnă și bucurie.
1: Mulțumesc frumos, Claudița.
0: Cu mare
1: mulțumesc
0: plăcere.
1: Mulțumesc și Floricica. Să fiți sănătoase amândouă. Două DJ-ițe, nu?
0: Da, păi da. Nu uităm că Floricica a făcut istorie aici la Super FM.
1: Da, de 1 aprilie a fost velea.
0: Super. Într-adevăr, la înălțime.
1: Și tu la fel, pentru că i-ai acordat posibilitatea să devină o DJ-iță.
0: A fost o mare plăcere și o încântare și o experiență așa care trebuie ținută în minte mult, mult, mult.
1: Da,
0: domnul
1: da.
0: Alex, pentru că sunteți la start de an proaspăt, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă el, ce ați vrea acum la 17 ani.
1: Da, Claudiu, dar tu știi, sănătate să fie, că în rest le facem noi pe toate. Și să fie pace în lume, în primul rând.
0: E important, da, așa este.
1: Asta e foarte important. Dacă e pace în lume și sănătate, noi suntem pe val.
0: Domnule Alex, a fost o plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră. Știu că ne sunteți mereu aproape. Eu vă doresc să vă fie viața un șir nesfârșit de împliniri, să aveți motive de bucurie, să aveți realizări, tot, dar absolut tot ce vă propuneți să fie exact așa cum vă doriți, să aibă sorți de izbândă, să aveți familia alături, iubitoare, să aveți prieteni de calitate în preajmă și viața să vă fie nemaipomenită, să nu existe nimic care să vă nemulțumească. La mulți ani și toți frumoși și bucuroși.
1: Să dea Dumnezeu, Claudița, la toată lumea, toți să fie fericiți, inclusiv tu acolo la pupitru.
0: Mulțumesc!
1: Nu, ai bine, o zi foarte frumoasă și bună.
0: Astăzi este despre dumneavoastră, așa că să rămâneți ascultând Super FM și să fie o zi memorabilă, plină de surprize plăcute și momente extraordinare. La mulți ani, domnul Alex Dobre!
1: Mulțumesc!

0: Alexandru, multă sănătate, iubire, succes în tot ce-ți dorești.
1: La mulți ani, domnul Alexandru Dobre, să aveți o viață superbă, să vă transformați în realitate toate dorințele, să fiți iubit, apreciat și înconjurat de cei dragi. La mulți ani și o viață nemaipomenită!

0: viața.
1: Să vă trăiți viața din plin, însumând mari satisfacții, să aveți motive de bucurie la fiecare pas și să ne cântați în continuare, să aveți o viață nemaipomenită, pensie lungă, bucurii la tot pasul!

Împliniri și multe, multe reușite. Domnul Alex Dobre vă urează la mulți ani Floarea, vecina Mariana și familia frumoasă și desigur nepoții. Să aveți o viață superbă, să aveți împliniri foarte multe, un viitor la adăpost de griji, bani grămadă, sănătate de plină și în jurul dumneavoastră să fie persoane care să vă reamintească ce important sunteți. La mulți ani cu bucurie! Super FM Brașov, o pagină de Facebook ce, datorită vouă, arată în mod încântător. Sunt deosebite postările ascultătorilor noștri, alese cu atenție și sensibilitate. Uitați-vă pe wall-ul nostru, Super FM Brașov, să vă încărcați pozitiv. Fie ca această zi de joi să-ți aducă energie, claritate și motive de mulțumire, iar pașii tăi să te conducă spre reușite și bucurii nebănuite. Începe ziua cu recunoștință, continuă cu o încredere și încheie-o cu bucurie. Curie, o zi de joi minunată. Mulțumim, doamna Doina Moldovan. O super joi grozavă să aveți. Vă doresc o zi de joi cu bucurie, spor în toate și multă sănătate. Să vă însoțească liniștea, zâmbetele sincere și gândurile bune. Să aveți o zi reușită. Cristina Grigore, mulțumim, Cristina. O joi minunată. Fie ca această zi să-ți aducă zâmbetul pe buze, liniștea în suflet și energie pentru tot ceea ce-ți propui. O zi de joi frumoasă. Gândește pozitiv, iubește ceea ce faci, bucură-te de moment, fii bun cu tine și cu ceilalți, fii recunoscător pentru azi, încrezător în mâine și bucuros de fiecare clipă, o zi minunată de joi. Mulțumim, Diana Călbează, superb ceea ce ne-ai trimis, să-ți fie drumul presărat doar cu flori și binecuvântări și mi-a trimis mult liliac. Diana, te pup, să ai o perioadă excelentă. Bună ziua, Super FM! Astăzi este sărbătorit fratele meu, Petre Gal. Aș dori, dacă se poate, o dedicație muzicală pentru el. Mulțumesc anticipat. Și el ascultă Super FM în Cipru. Domnul Cătălin Ioan Gal, îl felicităm pe dragul dumneavoastră frate, pe domnul Petre Gal. Trimitem în Cipru urări de fericire, împliniri, sănătate, satisfacții. La mulți ani, domnul Petre Gal, să aveți tot ce e mai bun. Iată, Cătălin Ioan Gal vă trimite urări de bine în această zi mare și importantă. Trece timpul extrem de repede și în această zi de joi. Am lăsat deja în urmă dimineața de joi de aproape o jumătate de oră. Vă invit să păstrați frecvența Super FM și în continuare pentru energie pozitivă și poftă de viață și în a doua parte a acestei zile de joi, 14 mai.

de la Cătălin Ioan Gal, cu dragoste imensă pentru fratele scump, pentru domnul Petre Gal, la mulți ani! Trimitem în Cipru la domnul Petre Gal urări și felicitări! Domnul Petre, să aveți o viață nemaipomenită și tot ce e mai bun de acum încolo să urmeze! Tot despre aniversarea de astăzi povestim în continuare, dar proiectat la evenimentele de mâine o să vă vorbesc și o să vă povestesc. Deocamdată o pauză tehnică și apoi revin.

Niște chestiuni organizatorice au schimbat un pic programul pe aici, dar revenim noi ușor, ușor la normal și o să bifăm toate punctele pe ordinea de zi. Rămâneți în ascultare cu Super FM!

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi mai caldă decât ieri. Vom avea cer variabil și cu soare și cu nori și o maximă termică de 16 grade. La noapte cerul va fi parțial noros și vom avea o minimă de 3 grade. Mâine vremea va fi mai caldă decât astăzi și în general frumoasă, cu cerul predominant însorit. Vom avea o maximă termică de 21 de grade ca vara. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima de vineri va ajunge la 7 grade. Acum în Brașov avem 13 grade Celsius, care sper să ne poarte noroc. Afară avem atmosferă luminoasă, avem soare strălucitor, e drept, sunt și niște nori pe cer, dar sperăm să rămână de decor. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Antreprenorii brașoveni pot testa gratuit idei de afaceri în piața Sfântul Ioan. Județul Brașov riscă să piardă o investiție de peste 185 de milioane de euro pentru gestionarea deșeurilor și arborii reduc la jumătate efectul de insulă de căldură din marile orașe. Piața Sfântul Ioan din Brașov devine în această vară laborator de testare pentru afacerile locale. Antreprenorii creativi sunt invitați să se înscrie în programul Rezidența Antreprenorială Unicredit. Cei interesați vor beneficia gratuit de un spațiu personalizat în centrul orașului, bugete de amenajare și consultanță de specialitate. Programul oferă șansa de a testa produse sau servicii noi direct în fața publicului timp de 3 săptămâni. Înscrierile pentru prima etapă sunt deschise până pe 26 mai. Proiectul este susținut de Primăria Brașov și vizează dezvoltarea modelelor de afaceri sustenabile în industriile creative. Județul Brașov riscă să rateze ultimul tren pentru dezvoltarea crizei deșeurilor. Administratorul public al județului, Zener Zoltan, avertizează că o investiție de 185 de milioane de euro este în pericol de blocare. Deși Brașovul este printre ultimele județe din țară fără un sistem integrat de gunoi, proiectul stagnează din cauza lipsei de mobilizare a unor autorități locale. Oficialii fac un apel disperat către toți primarii și consilierii, indiferent de partid, să semneze documentele până în luna iunie. Finanțarea este aproape integral nerambursabilă, iar ratarea ei ar lăsa județul fără nicio soluție modernă de mediu pentru următorii ani. Consiliul Județean subliniază că nicio primărie nu va trebui să scoată bani din bugetul propriu pentru această investiție. Betonul și asfaltul transformă orașele în adevărate cuptoare, dar soluția este mai simplă decât pare. Specialiștii avertizează că fenomenul numit insulă de căldură urbană face ca temperaturile din oraș să fie cu până la 7 grade mai mari decât în zonele rurale. Un studiu recent afirmă însă că plantarea arborilor poate reduce acest efect la jumătate. Copacii funcționează ca un aer condiționat natural. Procesc aerul prin transpirație și protejează asfaltul de supraîncălzire. Cercetătorii subliniază că extinderea spațiilor verzi nu este doar o chestiune de estetică, ci o necesitate pentru sănătatea publică. În marile metropole, cartierele bogate au cu 15% mai mulți arbori, fiind semnificativ mai răcoroase decât zonele vulnerabile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică! Super DJ! Super FM! Super matinal! 179 de minute în plus! Când spui super matinal, fii convins că asta asculți! Doar la Super FM! Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd! De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim!

0: Testezi, alegi, beneficiezi de 4 ani de revizii gratuite. Între 15 și 17 mai vino în parcarea Hotel Cosmo Brașov la Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, organizat de Țiriac Auto Brașov. Descoperă noile modele electrice Mercedes-Benz, GLC Electric, CLA Electric și GLB Electric disponibile pentru test drive. Participarea la eveniment îți poate aduce revizii gratuite timp de 4 ani la achiziția unei mașini electrice. Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, 15-17 mai, Hotel Cosmo Brașov.
1: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
2: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
3: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
4: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Mr. Pedro și o super dedicație pentru toate persoanele cu ochi căprui. Cine are pisică acasă să-mi spună dacă e așa sau nu. Se știe, o pisică este independentă și majoritatea cazurilor face doar ceea ce îi poftește ei sufletul și de cele mai multe ori se uită cu superioritate la omul ei. Dar acest fel de a fi ne determină să o iubim și mai mult, să recunoaștem. Iată ce au descoperit cei care întocmesc studii. Potrivit specialiștilor în comportamentul animalelor, pisica ta ar putea crede că ea este cea care te crește pe tine. Spre deosebire de câini, felinele ne văd ca pe niște pisici uriașe și puțin stângace. Nu suntem stăpâni în ochii lor, ci mai degrabă colegi de cameră care au nevoie de o supraveghere atentă și constantă pentru a nu face prostii prin casă. Noi, nu ele. Atunci când pisica se freacă de picioarele tale, ea îți aplică o ștampilă olfactivă esențială, te marchează cu propriul miros pentru a arăta lumii că aparții grupului său de încredere. Este un gest de siguranță prin care ea decide că ești un membru valid al teritoriului pe care îl administrează cu o demnitate de neclintit. Celebrele cadouri lăsate la ușă sunt de fapt lecții practice de supraviețuire. Pisica observă că nu vânezi niciodată nimic și concluzionează că ești un ucenic neajutorat. Îți aduce prăzi sau jucării pentru a te învăța cum să te descurci singur, asumându-și rolul de mentor, protector în acest proces plin de bune intenții. Toaletarea pe care ți-o oferă prin lins este o dovadă supremă de afecțiune și coeziune. În lumea felină, curățarea reciprocă întărește legăturile sociale și calmează spiritele. Când te îngrijește, ea manifestă un instinct de protecție profund, considerând că este datoria ei să mențină igiena și starea de bine a pisicii gigant care este partener de viață. Frământatul aluatului, știți, cu lăbuțele, este un alt gen de relaxare care datează din primele zile de viață lângă mamă. Chiar și la maturitate, ele folosesc acest comportament pentru a induce o stare de confort în mediul înconjurător. Este modul lui lor subtil de a regla energia din casă, asigurându-se că atmosfera rămâne una calmă și plăcută pentru toată familia. În concluzie, în linii mari, relația cu o pisică este un echilibru fin între independență și o grijă discretă. Chiar dacă par distante, ele investesc enorm în educarea noastră prin gesturi mici, dar pline de însemnătate. Suntem prietenii lor mari care merită protecție, transformând fiecare zi într-o colaborare armonioasă între două specii care se respectă și se prețuiesc reciproc. Așadar, specialiștii în comportamentul animalelor spun că pisica ar crede că ea este cea care te crește pe tine. Tare, nu?
1: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: Karma la Super FM și o super dedicație pentru doamna Lăcrămioara Borș. Trimite-mi această piesă în Italia. În loc să te gândești la ce-ți lipsește, încearcă să-ți aduci în minte toate lucrurile pe care le-ai realizat și care le lipsesc altora. Așa vei putea să te declari mai mulțumit și să privești cu alți ochi pe ansamblu realitatea și lucrurile. Ziua asta de joi, cu treburi multe, multe și cu o grămadă de obligații de bifat pe ordinea de zi, majoritatea sucăitoare, să vă fie totuși voioasă, plină de reușite, cu motive de bucurie, cu mulțumire sufletească și cu spor în toate. Suntem harnici, dar în același timp și bine dispuși să găsiți puterea să fiți fresh pe acolo pe unde e nevoie de voi, fără să simțiți greul. Super FM vă e alături și vă susține să aveți o după amiază de joi super. Avem foarte multe mesaje sosite pe WhatsApp la 0770938938, numărul nostru binecunoscut. Primul care m-a salutat este domnul Ioan Aldea și doresc să fie primul la împliniri și reușite. Bună Claudița, suflet drag, bună Bărcăneni, bună Corina și Laurențiu Neagoe, bună Bogdan, spor la muncă și o zi frumoasă și ție, Claudița și familiei tale, tot ce vă doriți. O zi frumoasă, poftă bună la cafea. Mulțumim, domnul Ioan Aldea, o zi reușită în toate privințele să aveți. De la mine cu drag o cafea aromată pentru o zi minunată. Mulțumim mult, Virgil, pentru cafeluță, pentru Liliac, să ai o super joi voioasă. Bună Claudița, frumoasa mea, o zi de joi binecuvântată alături de familia ta frumoasă. Poftă bună la cafea cu drag, pupici dulci și mii de îmbrățișări de la doamna Sândița Ciubotariu, care ne dorește să avem o zi de joi senină, cu gânduri bune, bucurii nenumărate și multă, multă sănătate. De doamne, așa să fie! Pentru toți membrii familiei, urări de bine! O zi frumoasă de joi de la Mihai, postări personalizate super frumoase. Am primit și liliac alb și cel clasic lila, dar în diferite nuanțe. Mulțumesc, e un adevărat răsfăț. Îți mulțumesc, Mihai, toată perioada asta să fie încântătoare pentru toată familia. Cel mai puternic om este cel care găsește în el puterea să o ia mereu de la capăt. Ne-a adus un coș plin cu căpșunii Lăcrămioara Borș din Italia. O zi de joi frumoasă, cu pace și speranță în suflet.
1: Sosa învia, Claudița mea frumoasă.
0: Adevărat am
1: via. Poftă bună la cafea și emisie ușoară, drăguța mea. Cu chef de viață, te pupi, Claudița, și vreau și eu o melodie frumoasă cu cheița. Ciao!
0: Uite că am preîntâmpinat dorința doamnei Lăcrămioara. N-ascultase mesajul înainte. Gând la gând, cu bucurie, așa funcționează telepatia. Vă pup, spor în toate. Doamna Ana Romonții ni s-a alăturat. Încurajează-ți inima în fiecare clipă. Cum ai trecut prin toate până acum, la fel vei trece și acum. Viața nu este doar bucurie și plăcere, ci și lecții învățate din toate necazurile și întâmplările dureroase. Nu-ți pierde speranța. Doamna Ana Romonții, trebuie să înaintăm, indiferent câte obstacole întâlnim în drum, dar și când vin vremurile alea bune, trebuie să credem în ele. Multă putere vă doresc. Domnul Ion Murgociu din Germania ne-a salutat. Domnul Ionel Murgociu, să aveți o super zi frumoasă, reușită, voioasă. A venit Alexandra Pascaliu cu o minunăție. Muzica e mereu în aer, în jurul nostru, lumea e plină de ea și fiecare dintre noi ia din ea atât cât îi trebuie. Ce tare e asta! Super FM, de la 10 la 14, chef de viață. Am și tricouți pe care scrie super, am și multe, multe flori în păr. E clar că eu sunt, mulțumesc, Alexandra Pascaliu, te pup, mă regăsesc în minunăția pe care mi-ai trimis-o astăzi. Să ai soare în priviri și o zi voioasă. Să aveți parte de o zi fără nori, în sufletele voastre să pătrundă raze de soare, să aveți liniște și oriunde sunteți să fiți bine, bine, o zi frumoasă. Mulțumim, Camelușa, Burlacu, o zi voioasă, frumoasă, te pupă Nașa, o zi a împlinirilor.
2: Bună dimineața, Clau! Îți doresc o zi de joi binecuvântată împreună cu familia ta frumoasă și îți doresc tot binele din lume. Te pup, frumoasa mea, și îți doresc multă sănătate și bucurie. Ciao, ciao!
0: Doamna Cornelia, să aveți o zi încântătoare. Să ai parte de o zi minunată, plină de zâmbete, bucurii și momente speciale care să-ți aducă fericire și împliniri. O super joi reușită! Mulțumesc, doamna Cornelia! Ziua asta chiar să vă fie extraordinară! Hristos a înviat, dragă Claudița! O zi frumoasă și o emisiune frumoasă, pupici și îmbrățișări! Știu că ție-ți plac foarte, foarte mult Liliacul. A găsit o poezioară, trebuie să o citesc. Doamna Maria Tudose, mulțumesc pentru acea poezioară, pentru Liliac, pentru tot ceea ce emană postările dumneavoastră. O zi voioasă. Hristos a înviat, sufletel, poftă bună la cafea. Vă doresc emisiune ușoară și cât mai multe emisiuni frumoase pentru toți ascultătorii. Vă ascult cu drag când îmi permită timpul. Te pupic și te îmbrățișez cu drag. Gânduri calde tuturor de la doamna Elena Macovei. Doamna Elena, o zi extraordinar de frumoasă, fără griji deloc, vă doresc! All the music you asked for and more.

0: Testezi, alegi, beneficiezi de 4 ani de revizii gratuite. Între 15 și 17 mai, vino în parcarea Hotel Cosmo Brașov la Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, organizat de Țiriac Auto Brașov. Descoperă noile modele electrice Mercedes-Benz, GLC Electric, CLA Electric și GLB Electric, disponibile pentru test drive. Participarea la eveniment îți poate aduce revizii gratuite timp de 4 ani la achiziția unei mașini electrice. Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, 15-17 mai, Hotel Cosmo Brașov.
1: Piese auto din dezmembrări, o soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar, o oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
2: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
4: Energie pozitivă adusă de super ascultătorii noștri. Numărul mesajelor trimise pe WhatsApp e uluitor, e copleșitor și acest lucru spune multe. Sunteți minunați! Iată ce mi-a trimis doamna Maria Tudose. Și imaginați-vă că aceste cuvinte sunt înconjurate de flori de liliac. Doamne, ce minune e în grădina mea! Când deschid fereastra, inima-mi vibrează. Stă bătut de floare, plin de rouă, grea, gingaș, liliacul. Parcă radiază, cu mii de steluțe mirosind a rai, suav, se înclină și îmi dă binețe. Cum îi faci tu, Doamne, un astfel de strai? Și prin ce minune îi dai atâta frumusețe? Ai scurs picături dintr-un curcubeu și i-ai dat culoare roz spre violet. De n-aș ști de tine, de aș fi chiar ateu, aș atinge cerul doar printr-un buchet. Ce frumos adie vântul prin grădină, unic e parfumul care mă îmbată. Primăvara naște soare și lumină, eu privind-o iarăși, mă mai nasc o dată. Și mi-a trimis acest extraordinar dar cu liliac, pentru că știa doamna Maria Tudose că îmi place foarte mult liliacul. M-a impresionat, ce să spun. Doamna Maria Tudose, mulțumesc din suflet, pupici, gânduri calde. Pentru doamna Elena Macovei, o zi voioasă. După seara magică de ieri, Clejanul te salută și îți dorește o zi super și cu chef de viață, cum am avut noi. Da, a fost ca într-un vis care aș fi vrut să nu se mai termine, chiar dacă a avut mâna în ghips, mișcările mai greoaie și anii care au trecut încep să-și spună cuvântul. Frumusețea ei, mai ales cea interioară, rămâne neschimbată și de neatins. Momentul serii a fost când toată sala în picioare îi striga numele, iar emoțiile au copleșit-o și au dat lacrimile. Mai jos ai mici filmulețe cu ceea ce a fost. Dacă se poate, pentru a prelungi visul, o rugăm pe Claudița să ne răsfețe și astăzi cu o melodie de a ei. Mulțumim! Sisi Checi! Se pare că a fost o seară nemaipomenită și artistul este artist, trebuie să fie acolo la datorie. Fie că are o problemuță, fie că are o mână în ghips, trebuie să fie la înălțime și a demonstrat Sisi Checi că e chiar ea. A fost și seară joi, nu știu ce a fost cu seara de ieri, dar a fost nebunie. Au venit și Metallica în București, 65.000 de oameni au fost prezenți pe Arena Națională. Potrivit organizatorilor, a fost concertul cu cea mai mare audiență găzduit vreodată pe acest stadion, pe Arena Națională. S-au vândut biletele de anul trecut și cei de la Metallica au reușit să facă super show și au cântat și o piesă a noastră de la Compact în limba română. Super tare! Și iată, domnul Mihai Barbu din Clejan ne spune că și concertul cu Sissi Kecha a fost super, super, o super dedicație pentru domnul Mihai Barbu din Clejan. Mă bucur că ați avut o asemenea experiență super! Scumpa mea, după cum bine știți, astăzi este ziua de naștere a unui drag ascultător de-al nostru. Am avut plăcerea să vorbesc cu el când am fost la ziua Floricicăi. Un om minunat, de aceea aș dori ca prin intermediul tău să-i transmit un mare și sincer la mulți ani, să fie sănătos și să se bucure de tot ce este bun și frumos în viața lui. Bunul Dumnezeu să te țină sănătos, Alex, să ai parte de o pensie lungă, lungă, te îmbrățișez cu drag. La mulți ani, suflet frumos și a adăugat flori minunate pentru sărbătorit. Îngeraș frumos, te rog să pui în undă pentru sărbătoritul nostru o piesă frumoasă care știi tu că îi place. Mulțumesc frumos, frumoasa mea. O să ascultăm o piesă cântată chiar de sărbătorit, că mă gândesc că aceea o să-i meargă chiar la suflet. Până Claudița, o zi binecuvântată, să avem multă, multă sănătate. Lolita, o zi extraordinar de frumoasă, te pup, urări de bine și pentru Șeptică, mulțumesc pentru ce mi-ai trimis. Mulți ani fericiți, sănătoși, alături de cei dragi, doresc Claudița Mihaelei Donci, mămicuța lui Ionuț. Visele de astăzi să-i devină realitate, speranțele de mâine împliniri, orice cădere un pas înainte, iar gândul bun și fericirea să o însoțească mereu. La mulți ani și lui Alex Dobre, de asemenea, mulți ani sănătoși, alături de cei dragi. Pentru doamna Mihaela, pentru mămicuța lui Ionuț Donci, a adăugat Aurora Bălan, flori superbe, iar pentru domnul la Alex șampanie și pentru amândoi tort. La mulți ani, doamna Mihaela Donci, la mulți ani, domnul Alex Dobre, fericire, împliniri, iar pe doamna Aurora Bălan îmbrățișez, îi doresc o perioadă excelentă, spor la toate. Prin intermediul tău, dulce Claudița, aș vrea să-i urez un sincer și un călduros la mulți ani, mămicii mele, pentru Mihaela Donci. Nu te pot asculta în ultima vreme pentru că am treabă, sunt plecat la București, mă anunță Ionuț Donci, jobul îl ține departe de Super FM. Ionuț, să ai grijă de tine, să meargă totul din plin, să ai și spor la bani și pricepere. Iar pentru mămicuța ta, pentru doamna Mihaela Donci, sănătate, fericire, o viață nemaipomenită. Sărut mâinile, vă salutăm și vă îmbrățișăm din frumoasa Spania, Port Alcudia.

cum arată căsuța lor pe patru roți și acolo se ascultă Super FM tare, tare. Vă doresc drumuri bune, aveți grijă de voi, dragii noștri super prieteni, Auraș și Lidia, să aveți grijă de voi, să aveți o perioadă super. Am trimis mesajul din greșeală fără Clivia, dovadă că vă ascult, am și reacționat imediat. O zi minunată vă doresc și ne-a trimis Clivia, Maricel, panainte. Mulțumesc, domnul Maricel, că ascultați, că sunteți lângă noi cu energie pozitivă și pentru Clivia cea frumoasă. O zi voioasă. Până Claudița, vă ascult cu drag Cheful de Viață. Dacă este astăzi aniversarea domnului Alexandru Dobre, îi transmit și eu multă, multă sănătate și să se bucure de viață în continuare. La mulți ani de la domnul Mihaiță Tarciziu din Săcele. Domnul Mihaiță, să aveți o zi extraordinară, voioasă, iar pentru sărbătorit, pentru domnul Alex Dobre, la mulți ani, fericire, spor de bani, cu mult drag pentru tine, pentru voi toți ascultătorii și pentru mine astăzi, tot ce este frumos și bine să fie mereu cu tine. O zi bună îți doresc, Gina Adina Sacaci, din tot sufletul îți urez la mulți ani, să fii foarte fericită, să ai o viață nemaipomenită, pentru azi recunoștință, pentru mâine speranță și pentru fiecare zi sănătate, o zi minunată. Și mi-a trimis și Liliac, dar și Maci, doamna Elena Miron. Să aveți o zi voioasă și reușită în toate privințele. Bună, Claudița, să ai parte de o zi frumoasă, bucurie și momente frumoase alături de cei dragi. Eduard Constantin, dragă Eduard Constantin, o zi excelentă să ai, cu chef de viață, cu reușite multe, multe. O zi frumoasă în continuare, Hristos a înălțat! Bunicu avea o vorbă, dacă vrei să găsești o femeie adevărată, du-te pe malul apei. E și dezbrăcată și nemachiată, ne învață câte ceva despre viață Elena și mai vine cu ceva, sper să se deschide învățătoarea. Dragi copii, continuați proverbul, cine sapă groapa altuia... Și elevul primește bani, un prosop, o găină, un rachiu și un pachet de țigări. Pam, pam! Și s-a fotografiat cu pisicocii. Copiii au doi motănei, asta fac când merg la ei, iubesc animalele, dar toți rămâne favoritul meu, sunt convinsă. Dar doi pisicoci super drăguți și cred că toții nu este gelos pe ei. Elena, mulțumesc pentru energia pozitivă adusă prin pozică, prin tot ceea ce ne trimiți, să ai o zi excepțională. Aș dori o piesă de la Anișoara G, deoarece mi este foarte drag de vocea ei, mult adevăr este în ceea ce cântă, ador piesele ei, vă mulțumesc frumos, respect, aceste flori vi le dăruiesc dumneavoastră, deoarece sunteți o persoană deosebită, vă doresc multă sănătate și împliniri alături de cei dragi, mulțumesc mult de tot, dragă Petrică, să ai o zi voioasă, o zi a momentelor fericite, pupici, bună Claudița mea frumoasă! Să pupici, o zi de joi cu liniște și sănătate. Mulțumesc, Georgeta și Cristi Juverdeanu, să aveți o super joi extraordinară și pentru că mai este în floare liliacul, hai să profităm!

pentru toți cei care iubesc liliacul, pentru toți cei care mi-au trimis de când e liliacul în floare tot felul de postări cu flori de liliac, pentru cei care mi-au trimis poezioare, un mare mulțumesc! Să aveți o primăvară superbă în continuare!

începusem eu să vă povestesc și am fost întreruptă de chestiunile organizatorice, administrative, dar reiau. Așadar, despre aniversarea de astăzi povestim, dar proiectat la evenimentele de mâine, o să vă vorbesc și o să vă povestesc. Va avea loc o lansare cosmică. Leon, primul tren fabricat integral în România, după o pauză de 80 de ani, va transporta astronauți de la București la Brașov, la 45 de ani de la zborul lui Dumitru Prunariu. Trenul Leon, așadar, va transporta pe 15 mai, mâine, astronauți și experți aeronauti.

0: Ruta București, Brașov și retur, a anunțat cu mare tamtam grupul care a făcut posibilă construcția locomotivei. De fapt, la 45 de ani de la zborul istoric al lui Dumitru Prunariu, România va găzdui într-o reuniune internațională pionieri ai zborului, veterani, dar și noua generație de exploratori ai cosmosului. Cu toții au fost invitați la noi în România, în Brașov, să marcheze un moment definitoriu în istoria explorării spațiale. Suntem onorați să putem susține un proiect emblematic dedicat împlinirii a 45 de ani de la momentul în care cosmonautul Dumitru Prunariu a devenit primul român care a zburat vreodată în spațiul cosmic. Ei bine, călătoria aniversară la bordul trenului Leon este inițiativa prin care grupul nostru își exprimă respectul și admirația față de această performanță istorică și față de cel care a făcut-o posibilă. Dumitru Prunariu este un vizionar și un reper de curaj care ne inspiră și va continua să inspire generații întregi. O personalitate care a scris o pagină de istorie pentru România și care merită întreaga noastră considerație, a afirmat președintele și fondatorul grupului care a creat locomotiva Leon. La evenimentul de mâine vor fi prezenți cei care au deschis drumuri în explorarea spațiului pentru națiunile lor. Primul slovac ce a ajuns în cosmos, primul astronaut al Spaniei și fost ministru al cercetării, prima femeie astronaută a Franței și primul reprezentant al Turciei în era zborurilor comerciale și pilot militar pe F-16. Lor li se alătură multe figuri emblematice ale Agenției Spațiale Europene și ale programelor spațiale internaționale. Multe dintre aceste personalități reprezintă generația care a extins colaborarea europeană dincolo de atmosfera terestră, dar și reprezentanții ai noii generații de profesioniști care privesc către Lună și Marte. Lista invitațiilor e lungă și toți sunt prețioși și foarte, foarte importanți și ce e impresionant e că vin la noi. Această super întâlnire va avea loc la Brașov, iar musafirii, astronauți, vor călători de la București la Brașov cu acest tren care va avea în acest fel fericit inaugurarea. Leon este primul automotor de tip DMU construit în România în ultimii 80 de ani. Le spunem bun venit musafirilor internaționali obișnuiți să fie la înălțime și felicitări pentru lansarea trenului Leon, să aibă și el un traseu despre care să se vorbească la superlativ.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Mulțumesc domnului Mihai Barbu pentru că m-a ajutat să împărtășesc și eu atmosfera care a fost în București ieri. A venit Sisi Catch, wow, super show. Nu ne putem aștepta ca viața să devină brusc mai simplă, mai bună sau mai ușoară. Viața va fi întotdeauna complexă și complicată. Nu putem controla situațiile în care ne aflăm, dar putem alege să ne controlăm reacțiile și emoțiile și să ne stabilim atitudinea cu care tratăm totul. Alege să nu pui la inimă orice nimic sâcâitor. Alege să vezi partea frumoasă a lucrurilor și să te bucuri mai mult de ceea ce e bun decât să te super de ceea ce nu ți-e pe plac. Chiar dacă mai există neîmpliniri, nu le lăsa să-ți influențeze starea de spirit. Această joi, când vei trage linie, să se dovedească a fi cu mai multe reușite decât încercări grele. Sunt Claudia Popa, vă salut cu drag și vă asigur că Super FM însuflețește atmosfera cu chef de viață. În toate să aveți spor și să vă păstrați super starea de spirit, asta vă doresc. Hai să-i salut pe cei care au interacționat cu noi până în acest moment, să aveți o zi ușoară, o zi a momentelor fericite și a reușitelor. Urări de bine pentru Marinela Ivan, Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Alinuța, Erica, MS Buna, Mihai din Sfântul Gheorghe, Constantin Neacșa, Sandra, Marilena Pajor, Rodica Irodi, Camica Melia, Florentina Daniela Jivcu, Mirela Ciubotaru, Andreea Tone, Marinela Nicoară, Petre Gal, Flori Florentina, Irina Adi, Mihaela Stoica, Anita Betners, Alexandra Elena Comanelea, doamna Margareta Aron, Mari Nichi, Valerian Imbrea, Elena Ciobanu, Oana Iftodi, Tuti Gibilanu, doamna Ioana Imbrea, Liliana Maria Crețescu, Vișa Bașa, Elena Sanda, Valeria Budău, Mariana Ivan, doamna Marta Mitrofan, Alina Lupan, Angelica Cioclu, Rinco Valenco, doamna Filareta Ungureanu, Nicoleta Daria, domnul Gigi Petcu, Dănuța Mihali, Dorinica Adriana Pârvu, Georgeta Alexandru, Elena Vrânceanu, Cătălin Constantinescu, să fie și pentru cei care au adăugat ador, să fiți iubiți, fericiți, să aveți o perioadă super! Virgil Ardelean, Camelușa Burlacu, Diana Călbează, Cosmin Tuleș, domnul Mocanu Tarciziu, domnul Vasile Sândoi, Elena Lazlo, domnul Mihai Barbu, Auraș Botezatu, Dan Gabriel Hurduc, Elena Camelia, Ciprian Horleanu, Etelca Bong, Elena Drăghicescu, Lica Holbură, Daniel Trofin, Mihaela Năftănăilă, draga mea, prietenă, doamna Ana Romonții, Elena Melinda Cato, Iulian Florin Bordeanu, Lidia Botezatu, Petronela Chelemen, Marin Nicolae, Marcel Gliga, Mariana Dima, Zunica Buleu, Giorgeta și Cristinel Juverdeanu, Pancu Cristina, Simona Mucanu Bocârnea, Luci Aftin, Ester Chierciu, doamna Maria Mia, Roxana Mariana Popov, Simona Pătruții, Costi FCSB, Valeriu Onalău, Denisa Mihaela Popa, doamna Maria din Ticuș, Elena Popica, Daniel Solomon, Paula Andronic, Ionuț Donci, la mulți ani pentru mămicuța ta scumpă, pentru doamna Mihaela, să fie foarte fericită, Nadia Elena Bâncă, domnul Neculai Nușa, Daniela Noaghea, Cătălin Ungureanu, Gabriela Beldianu, Tina Popovici, doamna Emilia din Sfântul Gheorghe, Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, Luminița Cincia, Daniela Budașu, Cătălina Niculina, doamna Ileana Bușilă, Cristina Grigore, Mariana Covaci, DJ Levi, doamna Nicoleta Gheorghe, Nicolae Claudiu Gâțeiu, domnul Maricel Panainte, Gina Dina Sacaci, Mariana Niță, Dorel Stănoiu, Ioan Aldea, Anca Flori, Maria Ecaterina Cantor, domnul Ion Gherghescu, Gabi Vlad, Delia Maria Trofin, Lăcrămeara Dănilă, Dana Avram, Fănuța Gherasim, Dani Daniela, doamna Margareta Trofin, Sândița Cebotariu, doamna Cornelia Mosniagu, Violeta Bordeuș, doamna Nina Lucaci, Mitru Sorinel Bârsei, doamna Niculina Barbu, domnul Gheorghe
Gheorghe Bulboacă, Gabi Cârstea, Simona Barbu, Floricica noastră, să fie și pentru fanii CNC cei mai înfocați susținători, Iutca, Dori, Dori, Nicoleta Gal, doamna Maria Irimia, Irmi Deac, Alina Diniță, Melinda, raza mea de soare, Elena Macovei, Elizabana, Pătruț Mariana, Alexandra Bălan, doamna Margareta Budeanu, Florentina Sandu, Cosmina Cosminuța, Cristina Elena Horhocea, doamna Elena Miron, doamna Mariana Pacot, doamna Elena Vitoreanu, Ioana Negoiță, domnul Mihai Trofin, Vasilica Tanaselea, Luminița Mititelu, Maria Elena Bârgăuanu, Feciorul Ramona Elena, Vatica Marinov, Lăcrămiara Micuțiu, Elena Parfene, Roxana Burlibașa, doamna Aurora Bălan, cea veselă, Iza din Prăilița, mereu cu zâmbetul pe buze, și Găbița Voroneanu, să aveți o perioadă super, totul să vă meargă din plin. Ei, și pentru domnul Alex Dobre, din partea familiei care îl iubește nespus, din partea prietenilor, din partea ascultătorilor Super FM, la mulți ani, fericire, o viață nemaipomenită!

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi mai caldă decât ieri, vom avea cer variabil și cu soare și cu nori și o maximă termică de 16 grade. La noapte cerul va fi parțial noros și vom avea o minimă de 3 grade. Mâine vremea va fi mai caldă decât astăzi și în general frumoasă, cu cerul predominant însorit. Vom avea o maximă termică de 21 de grade. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima de vineri va ajunge la 7 grade. Acum în Brașov avem de deja 15 grade Celsius, avem cer însorit, sunt și câțiva nori, dar astrul zilei e la datorie și strălucește. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Palatul administrativ din centrul Brașovului intră în linie dreaptă pentru o restaurare istorică. Lipsa clienților anulează zborurile spre Spania și Cipru de pe aeroportul Brașov și Parlamentul dublează amenzile pentru petrecerile care tulbură liniștea publică. Consiliul Județean a semnat documentele pentru licitația de proiectare și execuție a lucrărilor la sediul din Bulevardul Eroilor. Investiția estimată la peste 114 milioane de lei fără TVA vizează consolidarea și modernizarea clădirii emblematice edificate la începutul secolului 20. Finanțarea este asigurată prin Programul Național de Consolidare Seismică. Pe lângă sediul administrativ, proiectul guvernamental va acoperi și reabilitarea Spitalului Mărsescu, valoarea totală a investițiilor fiind de aproape 200 de milioane de lei. Anunțul de licitație va fi public pe platforma SEAP în doar câteva zile. Zborurile charter spre Palma de Mallorca și Larnaca, anunțate inițial pentru acest sezon de pe aeroportul Kimbav, au fost anulate din cauza cererii scăzute. Totuși, începând cu luna iunie, rămân disponibile 10 curse săptămânale către destinațiile tradiționale: Antalya, Heraklion, Monastir și Hugada. Acestea completează oferta de linie a aeroportului, care va ajunge la 10 destinații regulate odată cu lansarea zborurilor spre Varșovia pe 9 iunie. Operatorii de sistem recomandă verificarea orarului de zbor, cursele spre Grecia și Tunisia fiind programate să înceapă săptămâna viitoare. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care dublează sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice. Cei care organizează petreceri cu muzică tare în cortul sau spații deschise în apropierea locuințelor riscă acum amenzi usturătoare, cuprinse între 500 și 6.000 de lei. Măsura vizează în special evenimentele din zonele rezidențiale, unde volumul ridicat afectează conviețuirea socială. Noua lege a fost deja votată și merge acum la președinte pentru promulgare. Până acum, amenzile maxime pentru astfel de fapte nu depășeau pragul de 3.000 de lei. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.

Pentru Petrică, Anișoara G, vă ascult zilnic și vă ador, respect! Mulțumesc mult, Petrică, pentru faptul că ești lângă noi, ascultând Super FM. Dacă știi ce atmosferă extraordinară a fost la concertul cu Sissy Catch...

și sunt niște filmări care pur și simplu te fac să vrei să te teleportezi în timp. Domnul Mihai Barbu din Clejan, mulțumesc pentru ce mi-ați trimis filmare din sală, acolo unde lumea cânta. Era atmosferă super, super. Spune Mirela, muzica tinereții mele, Sisi Checi, mulțumesc cu mare drag. Și muzica tinereții mele, Elena zice, solo, tu, s-a bucurat mult, mult de tot. Super dedicație, Elena, pentru Toto. Cine dă mielul, tu sau eu? Cine a greșit prima? Georgeta și Cristi Juverdeanu primesc urări de bine de la Super FM. Melodia asta cu Sisi Checi mi-aduce aminte de vremurile când mergeam în discotecă, pe atunci eram în căutare de Ileana Cosânzeana, ce vremuri! Dacă ai ști ce mult te iubesc, prințesa mea dulce, spune Făt Frumos. Se pare că toată lumea a fost energizată de Sisi Checi, doamne, ce îl invidiem pe domnul Mihai că a fost acolo la concert. Fie ca ziua de azi să-ți aducă bucurie în suflet, liniște și gânduri frumoase. Anca Flori, o zi nemaipomenită, o zi frumoasă de 14 mai pentru toți ascultătorii fideli și inimoși, o zi binecuvântată. Marinela Ivan, ziua asta chiar să-ți fie veselă, voioasă, salutare tuturor, Doamne ajută, pupici pentru toată lumea de la Tina Popovici. Tina, să fii veselă, să ți se întâmple doar din cele bune, Hristos a înviat, bună ziua sufletele zâmbărici, astăzi parcă e altceva, soarele ne zâmbește, e la datorie și noi la fel, eu îți doresc o zi de joi frumoasă așa ca și noi, să fie un chef cu veselie așa cum îmi place și mie, te pupă ce sufletel, mua! O zi cu soare, flori, o cafea aromată și multe binecuvântări, poftă bună la cafea și mi-a adus maci roz, că există și așa ceva, văd în postarea Marinelei Ivan. Și cireșe de mai, ești o drăguță ca de obicei, zâmbăreață, să ai chef de viață, asta-ți doresc. O zi de joi minunată vă doresc tuturor prietenilor, ascultătorilor și echipei Super FM. Felicitări, Claudița, super chef de viață, ne faci zilele minunate. Respect maxim pentru tot, pupici dulci, să ne reauzim sănătoși mâine. Fie ca această zi să-ți aducă zâmbetul pe buze, liniștea în suflet și energie pentru tot ceea ce-ți propui. Și mi-a adus Lilia ca să am energie. Îți mulțumesc, Gabi, Vlad, să-ți meargă totul de minune astăzi. Bună, Claudița, bun venit în emisie, o zi plăcută ție și ascultătorilor de Super FM, pupici dulci, sunteți minunați. Doamna Elena Vitoreanu, pentru toată familia, urări de bine, să aveți o perioadă încântătoare. Bună, dragii mei, mă bucur că sunt cu voi și în această zi de joi. Claudița, bun venit, cu respect, eu te salut și cu mult drag te ascult. Zi frumoasă ți urez, cu mult drag te îmbrățișez. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru colegele mele și pentru toți cei care mă cunosc. Draga mea, dacă mesajele nu ajung la tine, nu este vina ta. Aici unde lucrez nu prea avem semnal la internet și de aceea uneori nu ajung mesajele, dar asta e. Mulțumesc frumos pentru toate emisiunile frumoase. Vă îmbrățișez cu drag pe toți pupici de la servici. Doamna Margareta Budeanu, cum am ajuns acasă ieri? Am verificat totul și n-am găsit mesajul dumneavoastră. Unde s-o fi pierdut? Oare pe unde rătăcește? Cel mai puternic om este cel care găsește în el puterea să o ia mereu de la capăt. Doamna Margareta, îmi pare tare rău pentru acel mesaj pierdut. O super dedicație pentru dumneavoastră și pentru persoanele cărora le era dedicat mesajul. Alexandra Bălean a venit cu flori de liliac. O zi de joi plăcută și sănătate multă pentru voi și pentru cei dragi vouă. Mulțumim, Alexandra! O zi extraordinară! Alinuța este lângă noi. Cu zâmbete, discuție între doi scoțieni. Fata mea s-a căsătorit cu un american. Pentru bani sau din dragoste? Din dragoste pentru bani. Iubitule, sper că-ți dai seama că pe mine Dumnezeu m-a trimis la tine. Da, doar că nu înțeleg pentru ce păcate. Psihologul, alcoolul nu o să te ducă nicăieri. Pacientul, nimeni nu-l bea ca și mijloc de transport. Pam, pam.
Unde mergi la 3 noaptea? Să verific dacă am stins becul din bucătărie. A, bine, adun și mie 2 sarmale, te rog. Zâmbete de la Alinuța, mereu să fii cu zâmbetul pe buze, dragă Alinuța. Să ai o zi veselă și voioasă. Te pupi cu drag și dor, raza mea dragă. Îți doresc o zi frumoasă și ușoară, veselă, cu multe bucurii, zâmbete și împliniri. Și mi-a adus liliac de toate nuanțele. Îți mulțumesc, Melinda. Să ai o zi și ușoară și frumoasă. Dața bună la chef de viață. Salutare tuturor și ție, voce dragă, un bun venit la butoane, zi ușoară și veselă să fie, să aveți o zi plină de gânduri senine și momente de bucurie, o zi de joi, cu liniște și sănătate. Vă mulțumesc, draga mea corespondentă de la Malul Mării, doamna Maria Mia, vă pup! Bună, dragilor, vă doresc tuturor o zi frumoasă, Dorinica Adriana Pârvu. Dorinica, ziua asta să fie nemaipomenită, cu chef de viață, o zi cu sare și bucurie, am mai primit încă o doză de liliac. Mulțumesc, Melinda. Bună, Hristos a înviat, dulceață Claudița, să răsune Radio Super FM cu o melodie frumoasă grecească, Epimeno. Îți dorim o zi frumoasă de joi, tot binele din lume, poftă bună la cafeluță, emisie frumoasă, așa cum știi tu, de nota 10. Ne încălzești sufletele, stimă și respecție și tuturor ascultătorilor de Super FM. Vă îmbrățișez din partea noastră, dulci pupici de la Ester și Aronica din frumoasa Atenă. În această zi de joi totul să fie frumos, și ziua, și viața, și sufletul. Doamna Ester Chierciu, domnul Aronica, să aveți o zi cu chef de viață și voie bună. Ziua să vă fie presărată doar cu bucurii și sănătate și liliac în plus, bonus de la doamna Maria Mia, mulțumesc. Bianca Maria, să ai o zi în care grijile să dispară, totul să-ți meargă din plin. Doamna Elena Macovei, să serviți cafeluța cu plăcere, înconjurată de persoane dragi. Doamna Ioana Negoiță este lângă noi, pupici. Doamna Ioana, la ora asta se vine? Cât e ora? 10. Cum 10? Dacă eu am auzit pendula bătând 1, păi și ce? Vrei să bată și 0? Doamna Popescu vrea ca un pictor să-i facă portretul și îi spune acestuia: vreau să mă pictezi cu cercei, cu diamante, un colier cu un smarald din mes, brățări din aur și o broșă frumoasă cu rubine în piept. Dar, doamnă, zice pictorul contrariat, dumneavoastră nu purtați niciuna dintre aceste juvaieruri. Știu, zice doamna Popescu, dar sănătatea mea e precară, iar soțul meu mă înșală cu secretara. Când voi muri, sunt sigură că ei se vor căsători și vreau ca ușuratica aia să înnebunească tot căutând bijuteriile astea. Doamna Ioana... Un grup a fost înșelat de un traficant de persoane, în loc să-i ducă la cerșit, i-a dus la muncă. Pam, pam! Căsătorit? Da, de 25 de ani. Copii aveți? Da, 2. Animale? Nu, nu, sunt educați, se poartă frumos. Logodna egal arest preventiv, căsătoria egal închisoare pe viață, divorțul egal eliberare pentru bună purtare. Doamna Ioana Negoiță, azi noapte am visat că eram la mare, dacă nu suna ceasul mai stăteam câteva zile, așa, așa. Un vierme care locuia într-o cireașă a vândut-o și și-a luat apartament. Cam da, în perioada asta... Avocatul către client: am o veste proastă și una bună. Ziua întâi pe cea proastă. Testul ADN a dovedit că era sângele tău la locul crimei. Și vestea cea bună? Colesterolul e sub 130. Doamna Ioana, să aveți o zi cu chef de viață, o zi cu energie pozitivă. Bună, Claudița, poftă bună la cafeluță. Vă doresc la toată familia Super FM și ascultătorii postului Super FM sănătate, multă fericire și numai bucurii. La mulți ani cu sănătate, fericire și bucurie alături de cei dragi, celor care vă sărbătoriți ziua de naștere și de nume. Domnul Gheorghe Bulboacă, o zi voioasă, superbă, să fie pentru Gina Adina Sacaci, la mulți ani de ziua de naștere, fericire, împliniri și tot ce poate fi mai bun, și cu dragoste imensă din partea lui Ionuț Donci pentru mămicuța sa scumpă. Astăzi la aniversare un te iubesc și o dedicație super specială. Doamna Mihaela Donci, să vă bucurați din plin de viață, să aveți sănătate, mulțumire sufletească și viitorul să vă aducă multe împliniri. La mulți ani, cu bine!

0: cu dragoste nesfârșită din partea fiului, din partea lui Ionuț, pentru doamna Mihaela Donci. La mulți ani, sănătate, fericire, bucurie. E activitate intensă pe wall-ul Super FM Brașov. Avem prieteni dragi, avem postări deosebite și multe gânduri bune. Ziua alături de ascultătorii Super FM e deosebită. Mulțumesc frumos pentru anișoara G. S-a bucurat doamna Marta Mitrofan. Doamna Marta, să aveți în continuare o perioadă superbă alături de fica dumneavoastră. Fără dragostea ta, o piesă superbă, pupici dulci, mulțumesc, soare, you are the best, mulțumesc, Simona Mucanu Vocârnea, pupici. O zi frumoasă ne urează doamna Ioana Imbrea, o zi voioasă, cu chef de viață. Încă o dată la mulți ani pentru domnul Petre Gal, din partea lui Cătălin Ioan Gal, pentru frățiorul dumneavoastră din Cipru, sănătate, fericire, împliniri, tot ce e mai bun. Vă salut cu drag astăzi de ziua mea, Gina Adina Sacaci, viața să aducă satisfacții foarte multe, să fii tot timpul o fericită și să ai multe împliniri de toate felurile, și personale și profesionale. Bună, Claudița, azi minunată să aveți, emisiune ușoară, tot respectul. Domnul Valeriu Onalău, ziua asta să vă fie fără griji, o zi a momentelor foarte fericite. Alina din Nița a venit cu frezii, o zi cu tot ce-i mai frumos. Mulțumesc, Alina! Hristos a înviat, draga mea Claudița, o zi frumoasă tuturor ascultătorilor de Super FM și ție o emisiune ușoară și frumoasă, pupici dulci tuturor. Când găsește omul care te face să te simți bine, păstrează-l cu sfințenie, că oamenii care vor să te rănească se găsesc la tot pasul. Așa este, Alina Diniță, mulțumesc pentru faptul că ai răspuns mesajului meu de întâmpinare. Te pup, să ai în jurul tău doar persoane grozave. Drumul spre vineri și spre weekend, și cum credeți că este drumul? Are așa în zare un curcubeu încântător, are și soare și este pavat cu bujori și roz și albi și roșiatici. Doamne, ce frumusețe! Domnul Alex Dobre, să aveți o aniversare extraordinară! Cu asta voiam să încep, dar am uitat. Cafeluța-i pregătită, sper să n-ai o zi tâmpită. Cum ar fi să găsești pe ceșcuță scris așa ceva? Eu am găsit pe Marele Net o ceșcuță. Oare ai zâmbit sau te-ai enervat dacă ai găsit scris așa pe ceșcuța din care îți bei cafeaua? Cafeluța-i pregătită, sper să n-ai o zi tâmpită. Pam, pam! Doamne ferește! Laura și Luiza Dumitra sunt lângă noi. Bună, scumpa noastră, un gând bun cu sănătate, fericire, bucurie alături de cei dragi. Vă doresc tuturor, prieteni dragi, o zi superbă. Mulțumim, Laura, Dumitra, pentru Luiza, pentru Iulian. Să aveți o perioadă încântătoare. Pericică Mihai Ionuț este lângă noi, mi-a trimis tot felul de pisicoci, că tot am povestit eu despre pisicocii care fac legea. O zi extraordinar de frumoasă să ai, Mihai Ionuț, totul să-ți meargă din plin. Bună, Claudița, doresc și eu o dedicație pentru colegele mele de muncă de la, să știi, dragă Tania Maxim, că nu pot să spun nume de firme în afara calupurilor publicitare, dar poți să găsești un nume de cod, așa, ca să-și dea seama că este vorba despre ele. Așadar, pentru coleguțele tale, dragă Tania Maxim, o melodie frumoasă, așa cum știi tu, te pup. O zi minunată din partea mea, Tania Maxim. Tania, pentru tine, pentru coleguțele tale, să aveți spor la toate, să aveți energie pozitivă. Bună, Claudița, astăzi cumnatul meu, Guțu Dumitru, împlinește frumoasa vârstă de 66 de ani. Aș dori să-i urez prin intermediul vostru la mulți ani, multă sănătate și fericire alături de familia lui. A trimis mesajul domnul Vasile Bucătaru. La mulți ani, domnul Dumitru Guțu, să fiți fericit, să aveți o viață extraordinară, împlinirile să se țină lanț. O zi frumoasă de joi, cu mult frumos în suflet, pe tiniti pup, voce dumnezeiască. Iza din Prăilița, să ai chef de viață, tot ceea ce este în calea ta să fie super frumos. Zi frumoasă de joi pentru toți ascultătorii. Există întotdeauna o rază de soare destinată fiecăruia dintre noi. Să lăsăm speranța, optimismul și fericirea să ne lumineze sufletul. Zi frumoasă tuturor! Mulțumim, Iza! O zi voioasă să ai! Bună găsit, dulceață! Hristos a înviat, același salut pentru toți prietenii și ascultătorii fideli ai frumosului post de radio Super FM Brașov 93,8 FM. Salutul este pentru ultima zi de la Maroc. Tuturor ascultătorilor sănătate, bucurii și gânduri bune de la mine și prietena mea Gina, Găbița Voroneanu, să vă distrați tare tare dacă tot este ultima zi, să fie așa voie bună și momente frumoase la superlativ și când reveniți să aveți niște amintiri prețioase și tare frumoase. Astăzi a sosit mașina timpului cu sărbătoritul Alex Dobre, un cover super frumos, ne-a ieșit surpriza, un sărbătorit emoționat, dar și foarte, foarte fericit. Mulțumesc, Claudița, super surpriză, ne-a ieșit astăzi 14 mai, îl felicităm pe domnul Alex Dobre și dorim fericire și împliniri. Bună, Claudița, salutare tuturor! Doamna Mariana Covaci ne-a adus un pick-up roz și are capacul sub formă de inimioară. Doamne, ce frumusețe! Să fi avut eu așa ceva, ce mândră aș fi fost, dar cred că aș fi mândră și acum. Doamna Mariana Covaci, să aveți o zi cu chef de viață. Să ai parte de o zi minunată, plină de zâmbete, bucurii și momente speciale care să-ți aducă fericire și împlinire. O zi de joi reușită. Doamna Elena Sanda, o super joi voioasă să aveți!
1: Testezi, alegi, beneficiezi de 4 ani de revizii gratuite. Între 15 și 17 mai, vino în parcarea Hotel Cosmo Brașov la Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, organizat de Țiriac Auto Brașov. Descoperă noile modele electrice Mercedes-Benz, GLC Electric, CLA Electric și GLB Electric, disponibile pentru test drive. Participarea la eveniment îți poate aduce revizii gratuite timp de 4 ani la achiziția unei mașini electrice. Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, 15-17 mai, Hotel Cosmo Brașov.
2: Piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Extraordinari sunt super ascultătorii noștri, ne o demonstrează și ne o reamintesc de fiecare dată și astăzi a fost înfocată activitatea de pe WhatsApp și de pe pagina noastră de Facebook. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase și pentru fiecare mesaj și postare în parte, să aveți o după-amiază frumoasă, cu motive de bucurie și chef de viață. În această zi de joi, rog pe Domnul pentru voi, El să vă dea sănătate, viață lungă, spor la toate. Hai, bun regăsit suflet bun și iubit, hai, bun regăsit prieteni dragi, ascultătorii ai inegalabilului post de radio Super FM Brașov pe 93,8 FM cu inegalabila Claudița, dragă la butoane. Tuturor vă doresc o zi plăcută, ușoară, însorită și cu mult chef de viață alături de Super FM Brașov. Poftă bună la cafea, domnul Vasile, sunt doi, să aveți multă putere de muncă, bucurie, veselie, pupici. Bună Claudița, o zi frumoasă vă doresc la toți prietenii mei. Ție emisiune ușoară, Luci Aftin, o zi extraordinar de frumoasă. Acum timpul mi-l petrec lângă nepoței, 3 la număr. Înseamnă că doamna Maria Irimia s-a bucurat tare mult de piesa cu nepoței. Te pup frumoasa mea dragă, bun venit alături de noi, toți ascultătorii emisiei tale frumoase, chef de viață la maxim, doamna Marta Mitrofan, să aveți o super după-amiază încântătoare. Georgeta și Cristinel Juverdeanu mai primesc o super dedicație. Sisi vă salută! Lăcrămiara Dănilă, să fie super dedicație și pentru Șăptică, cel cu minte, oare cât nani face până ajunge acasă. O zi frumoasă de joi, plină de zâmbete și bucurii, doamna Mariana Pătruț, mulțumesc! Asemenea, tare frumoase lebedele, super frumoase, le-am văzut și eu de câte ori merg la doamna Maria Mia, la Mangalia, le admir și ne-a arătat lacul lebedelor Floricica. O cafea aromată și o zi minunată, doamna Violeta Bordeuș, ziua asta chiar să vă fie încântătoare. Bine ai revenit, Claudița, a venit și soarele și cheful de viață în această zi. Doamne ajută să fie bine și să lăsăm monotonia la o parte, să ne bucurăm împreună de viață, dă Doamne! Rodica Răuțu, doamna Rodica Răuțu, să aveți o super zi veselă de joi cu atmosferă extraordinară. Pentru Anita Betners, pentru ascultătorii din Hălchiu, super dedicație pentru domnul Nușa Neculai, pentru Erica, dragă, servus dulceață, îți doresc o zi superbă precum sufletul tău, te pup cu mult drag și dor. Sunt oameni care vin în viața ta, fără să-și dea seama, încep să o coloreze, oameni care atunci când sunt lângă tine, te încarcă cu energia lor bună și dintr-o dată totul pare mai ușor. Așa e, Erica, atunci când veniți lângă mine, totul e super, super. Vasilica Tanaselea ne-a adus un decor înflorit, o primăvară superbă în continuare. Până Claudița, sunt Nadia Bâncă din Codlea, din Brașov și vreau să-i urez și eu un călduros la mulți ani fiului meu, Bâncă Rareș Petru, să fie sănătos, fericit, Dumnezeu să-i dăruiască înțelepciune, puritate în suflet, reușită școlare frumoase și multe realizări frumoase în viață. Pe plan muzical, mama îl iubește mult, mult. El este soarele ochilor mei, el este aerul pe care îl respir, iar inima lui este ceasul inimii mele. Ce frumos! Nadia Elena Bâncă, felicitări multe, multe pentru fiul scump, pentru Rareș Petru Bâncă, să ai o viață nemaipomenită, plină cu împliniri, la mulți ani cu bine și tot ceea ce poate fi mai bun. Felicitări, Nadia, pentru fiul scump, multă baftă pentru viitor. Domnul Petre Gal, la mulți ani încă o dată, Gina Adina Sacaci, să fii o fericită toată viața, să ai satisfacții la plus infinit. Vă mulțumesc la toți pentru urări, super fani, Super FM Brașov. Mulțumesc frumos, Claudița, pentru clipele frumoase pe care le-ai alocat pentru mine. Mulțumesc Floricicăi pentru urări și pentru colaborare. Să fiți sănătoși cu toții, vă pup cu drag. Vă mulțumesc din toată inima pentru delicata voastră atenție, contează enorm de ziua ta, să vezi că prietenii știu și nu te uită. Sunteți în sufletul meu. Domnule Alex Dobre, să aveți o aniversare superbă în continuare, să fiți un foarte, foarte fericit. Doamna Maria Elena Bârgăoanu zice, la mulți ani sănătoși pentru Alex Dobre, la mulți ani, fericire împlinirii. Hristos a înviat și Hristos a înălțat. Astăzi o zi frumoasă și binecuvântată tuturor, spune Elena Popica. Da, pentru că este înălțarea pentru o parte dintre ascultătorii noștri și le dorim să fie o zi de sărbătoare superbă. Nici în Franța nu se lucrează, unde este domnul Ion Gherghescu, să aveți o zi voioasă. Servus, draga mea Claudița, îți doresc o zi de joi senină, cu gânduri bune, bucurii nenumărate, multă sănătate alături de familia ta frumoasă și de fanii ascultători fideli de Super FM cu chef de viață. Te îmbrățișez cu drag, feblețea mea, pupici! Dana Avram, să-ți fie ziua asta încântătoare! Mai repede decât mi-aș fi dorit, a trecut timpul rezervat întâlnirii noastre și deja mă aflu în momentul în care trebuie neapărat să vă spun rămas bun. Vă las pe mâini sigure, pentru că vă va fi în continuare gazdă la Super FM ca să facă atmosferă plăcută într-o după-amiază de joi cu chef de viață, Adi Grecu la Super Show. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc să vă fie ziua asta fericită și reușită, să fiți răsplătiți pentru toată truda cu satisfacții. Iar sărbătoriților le dorim la mulți și foarte fericiți ani, să aveți o viață deosebită. Pentru toți ascultătorii noștri să fie chef de viață și o stare de spirit grozavă.
1: Testezi, alegi, beneficiezi de 4 ani de revizii gratuite. Între 15 și 17 mai vin în parcarea Hotel Cosmo Brașov la Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, organizat de Țiriac Auto Brașov. Descoperă noile modele electrice Mercedes-Benz, GLC Electric, CLA Electric și GLB Electric, disponibile pentru test drive. Participarea la eveniment îți poate aduce revizii gratuite timp de 4 ani la achiziția unei mașini electrice. Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, 15-17 mai, Hotel Cosmo Brașov.
2: Clinica de covoare, cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare, strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM.
1: Vreme caldă, astăzi o zi mai frumoasă decât cea de ieri. Avem o maximă de aproximativ 15-16 grade Celsius. La noapte cer noros și o minimă de 3 grade. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Platforma panoramică de pe Tâmpa se închide. Șoferii care tranzitează DN1 trebuie să se înarmeze cu răbdare în următoarea lună și Uniunea Europeană pregătește reguli dure împotriva funcțiilor care creează dependență pe rețelele sociale. Alertă pentru turiștii care vizitează Brașovul. Accesul pe cea mai populară platformă panoramică de pe vârful Tâmpa va fi interzis. Primăria a luat decizia de a închide zona după o expertiză tehnică care a scos la iveală un risc iminent de prăbușire. Specialiștii avertizează că structura actuală este extrem de șubredă și nu mai prezintă siguranță pentru vizitatori. Autoritățile au în plan reamenajarea completă a punctului de belvedere și construirea unei platforme moderne din sticlă. Până la începerea lucrărilor, accesul va fi blocat pentru a evita producerea unei tragedii. Măsura va intra în vigoare în cel mai scurt timp, zona fiind monitorizată pentru siguranța publicului. Cel mai circulat drum din țară intră în reparații pe tronsonul dintre Brașov și Ploiești. Centrul Infotrafic anunță că circulația este deja restricționată pe prima bandă în zona localității Bănești pentru lucrări de consolidare. De luni 18 mai vor apărea restricții similare și pe sensul opus pentru refacerea rigolelor de scurgere. Traficul se va desfășura pe o singură bandă pe ambele sensuri de mers, ceea ce va genera valori ridicate de trafic, în special în weekend. Lucrările de reparații au ca termen de finalizare data de 14 iunie. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat măsuri dure împotriva TikTok și Instagram. Bruxelles vizează eliminarea funcțiilor precum derularea infinită și redarea automată, care mențin copiii captivi în fața ecranelor. În paralel, se lucrează la o aplicație europeană de verificare a vârstei pentru a interzice accesul minorilor sub 13 ani. Oficialii europeni avertizează că platformele nu mai pot ignora impactul algoritmilor asupra sănătății mentale a adolescenților. O propunere legislativă concretă privind siguranța online este așteptată în această vară. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
3: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
4: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: Super FM, ora 14:43 de minute, este Jale Mare pe litoralul românesc, unde proprietarii de hoteluri sunt vizitați de minister pentru a regândi stelele pe care le au hotelurile respective. Și uite așa, hotelierii sunt furioși, mai ales cei care au făcut investiții de peste multe milioane de euro în ultimii ani pentru a obține mai multe stele. Se știe că în România clasificarea hotelurilor pe stele este una foarte grea și complicată, adică nu iei tu câte stele vrei, că ești la turci, că știi, la turci toate hotelurile au de la 4 stele în sus, deși ele nu sunt decât de o stea sau două. La noi în România este mai grea această clasificare a stelelor și anul acesta, după ce că e un an în recesiune și turiștii sunt destul de puțini, Ministerul Turismului vrea să schimbe criteriile de clasificare a unităților de cazare pe motiv că erau prea vechi aceste criterii. Și uite așa, s-a ajuns la un mare scandal. Cum spuneam, hotelierii sunt mulți dintre ei care au investit milioane și milioane de euro pentru bunăstarea clientului și acum probabil se vor trezi mulți dintre ei cu câte o stea sau două în minus. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Habar n-ai tu! Asta ne spune Nicolae Guță și blondul de la Timișoara. Ia să vedem despre ce n-avem noi habar.
1: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.

0: Ți-am dat gratis inima cu Adriana la Super FM. Mare atenție, în Brașov a fost semnalat zilele trecute doi urși, cel puțin unul prin Ghimbav, unul la Cros, prin centrul Brașovului. Aici, imaginile pe care le văd eu aici în schei, mi se pare mie, da, unde a fost prins ursul la galopat, este chiar zi adevărată, adică și în timpul zilei urșii își fac simțită prezența și nu cred că e o întâlnire prea plăcută nici pentru tine, nici pentru el. Iar el, probabil de spaimă, cine știe cum va reacționa, că tu n-ai ce să reacționezi în plus decât să îți murdărești pantalonii și să o iei la fugă, asta dacă te țin picioarele. În rest, nu prea ai cu ce să te încumeți să stai de vorbă cu Moș Martin, că nu prea ai nicio șansă de reușită. Deci, ochii mari și picioarele să le ai la tine, să le poți folosi cu încredere când îl vezi pe Moș Martin în căutare de miere. La Super FM, pe final de oră, cu Damien Brothers, rămânem la cârciuma din drum. Adi Grecu sunt, ne reauzim ora următoare.
1: Super FM, un radio pe gustul tău.

0: Super FM, ora 15 și 7 minute. Se știe că săptămâna viitoare este înălțarea pe data de 21 mai, care este totodată și o sărbătoare a eroilor. Însă cele, de exemplu, se va organiza un eveniment, după care va fi și o agapă de protocol. Iar aici mi se pare ceva foarte, foarte, foarte, foarte interesant, și anume că cei prezenți la ceremonie civili urmează să primească câte o plăcintă cu brânză, iar militarii prezenți la ceremonie vor primi câte o porție de ceafă la tavă cu cartofi țărănești și salată de varză cu roșii. În plus, organizatorul, bineînțeles, că va aduce și totdeauna prezenți colaci și coliva pentru ceremonialul religios, da. Deci dacă ești cadru militar, primești în plus și o ceafă de porc. Dacă ești doar cadru civil, te mulțumești cu o plăcintă cu brânză. Până la urmă este important momentul, da, înălțarea Domnului și sărbătorirea momentului eroilor. La Super FM îl ascultăm mai departe pe Ștefan Bărbătei. Toată lumea la joc!
1: Super muzică! Super DJ! Super FM!
2: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

Viorica de la Clujan ne-a cântat piesa Durdulia. Da, mă rog, și ea este un pic durdulie, probabil de aia și compus acest cântec pentru a ne aduce aminte că femeile sunt baza, nu mai contează că sunt mai subțiri, mai durdulii. Femeia este pilonul principal al unei familii, iar dacă e mai durdulie, cum e Viorica de la Clujan, probabil că așa este felul ei și nu trebuie absolut niciun caz să facem mare tamtam pe acest lucru. La Super FM, Taraful Rutenilor și Carmen Chintri și urmează, după care l-ascultăm și pe Copilul de Aur.

0: Super FM.
1: Vremea plăcută astăzi la Brașov, cu o maximă de aproximativ 15-16 grade Celsius. La noapte, cer parțial noros și o minimă de 3 grade. Super FM urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Antreprenorii brașoveni pot testa gratuit idei de afaceri în piața Sfântul Ioan. Județul Brașov riscă să piardă o investiție de peste 185 de milioane de euro pentru gestionarea deșeurilor și arborii reduc la jumătate efectul de insulă de căldură din marile orașe. Piața Sfântul Ioan din Brașov devine în această vară laborator de testare pentru afacerile locale. Antreprenorii creativi sunt invitați să se înscrie în programul Rezidența Antreprenorială Unicredit. Cei interesați vor beneficia gratuit de un spațiu personalizat în centrul orașului, bugete de amenajare și consultanță de specialitate. Programul oferă șansa de a testa produse sau servicii noi direct în fața publicului timp de 3 săptămâni. Înscrierile pentru prima etapă sunt deschise până pe 26 mai. Proiectul este susținut de Primăria Brașov și vizează dezvoltarea modelelor de afaceri sustenabile în industriile creative. Județul Brașov riscă să rateze ultimul tren pentru dezvoltarea crizei deșeurilor. Administratorul public al județului, Zener Zoltan, avertizează că o investiție de 185 de milioane de euro este în pericol de blocare. Deși Brașovul este printre ultimele județe din țară fără un sistem integrat de gunoi, proiectul stagnează din cauza lipsei de mobilizare a unor autorități locale. Oficialii fac un apel disperat către toți primarii și consilierii, indiferent de partid, să semneze documentele până în luna iunie. Finanțarea este aproape integral nerambursabilă, iar ratarea ei ar lăsa județul fără nicio soluție modernă de mediu pentru următorii ani. Consiliul Județean subliniază că nicio primărie nu va trebui să scoată bani din bugetul propriu pentru această investiție. Betonul și asfaltul transformă orașele în adevărate cuptoare, dar soluția este mai simplă decât pare. Specialiștii avertizează că fenomenul numit insulă de căldură urbană face ca temperaturile din oraș să fie cu până la 7 grade mai mari decât în zonele rurale. Un studiu recent afirmă însă că plantarea arborilor poate reduce acest efect la jumătate. Copacii funcționează ca un aer condiționat natural. Procesează aerul prin transpirație și protejează asfaltul de supraîncălzire. Cercetătorii subliniază că extinderea spațiilor verzi nu este doar o chestiune de estetică, ci o necesitate pentru sănătatea publică. În marile metropole, cartierele bogate au cu 15% mai mulți arbori, fiind semnificativ mai răcoroase decât zonele vulnerabile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă, locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale, difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: să beau și să chefuiesc, că de-acum îmbătrânesc, mă.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM la 15:41. Europa este sub bătaia de joc, între ghilimele, a trei cicloane care se bat între ele și, uite așa, se anunță o vreme extremă cu ploi torențiale și cu ninsori. De altfel, dacă te-ai uitat pe postăvarul, ai văzut că a nins acum două nopți și mai multe țări sunt afectate și România. Un ciclon din ăstea trei ajunge deasupra noastră și va aduce o răcire destul de accentuată și ploi torențiare în zilele următoare. Așadar, ne mai luptăm un pic cu această lună mai, dar mergem și noi pe vorba bătrânilor, da, care spuneau de mulți ani că dacă plouă în mai, atunci este mălai. Bun, am făcut curățenie în inima mea, ne spune Minodora, cu Lena Miclăuș, urmează imediat și Denisa.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Testezi, alegi, beneficiezi de 4 ani de revizii gratuite. Între 15 și 17 mai vin în parcarea Hotel Cosmo Brașov la Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, organizat de Țiriac Auto Brașov. Descoperă noile modele electrice Mercedes-Benz, GLC Electric, CLA Electric și GLB Electric disponibile pentru test drive. Participarea la eveniment îți poate aduce revizii gratuite timp de 4 ani la achiziția unei mașini electrice. Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, 15-17 mai, Hotel Cosmo Brașov.
1: Piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Luați goarafe, luați și vă bucurați! Este sezonul de primăvară în care, într-adevăr, vezi cum natura se trezește la viață, munții se înverzesc, dealurile la fel și, totodată, apar florile. Cine s-a plimbat prin jurul Brașovului, cu siguranță că a văzut și lanurile de rapiță, care arată foarte frumos, liliacul și multe, multe alte flori care sunt prezente primăvara. Ne bucurăm de primăvară, ne bucurăm de timp frumos. Minodora și Camelia Florea urmează în momentele următoare, după care l-ascultăm și pe Nicolae Guță.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: Testezi, alegi, beneficiezi de 4 ani de revizii gratuite. Între 15 și 17 mai vin în parcarea Hotel Cosmo Brașov la Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, organizat de Țiriac Auto Brașov. Descoperă noile modele electrice Mercedes-Benz, GLC Electric, CLA Electric și GLB Electric disponibile pentru test drive. Participarea la eveniment îți poate aduce revizii gratuite timp de 4 ani la achiziția unei mașini electrice. Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, 15-17 mai, Hotel Cosmo Brașov.
1: Piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
2: Cauți o investiție sigură în Brașov? Acum este momentul! La Subcetat Apartamente Sân Pedru, prețurile pornesc de la 1249 de euro pe metrul pătrat, TVA inclus. Sună acum la 0745 151 454 și hai să descoperim împreună cea mai bună variantă adaptată bugetului tău. Subcetat Apartamente Sân Pedru. Investiții inteligente în imobiliare. Oferta se supune unor termene și condiții.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: Super FM e lângă tine.
1: Viața mi s-a schimbat de când pe tine te-am întâlnit. Pentru tine aș da totul.

0: Testezi, alegi, beneficiezi de 4 ani de revizii gratuite. Între 15 și 17 mai vin în parcarea Hotel Cosmo Brașov la Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, organizat de Țiriac Auto Brașov. Descoperă noile modele electrice Mercedes-Benz, GLC Electric, CLA Electric și GLB Electric disponibile pentru test drive. Participarea la eveniment îți poate aduce revizii gratuite timp de 4 ani la achiziția unei mașini electrice. Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, 15-17 mai, Hotel Cosmo Brașov.
1: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
2: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
3: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
4: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super FM. Un radio pe bune!

0: Testezi, alegi, beneficiezi de 4 ani de revizii gratuite. Între 15 și 17 mai, vino în parcarea Hotel Cosmo Brașov la Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, organizat de Țiriac Auto Brașov. Descoperă noile modele electrice Mercedes-Benz, GLC Electric, CLA Electric și GLB Electric, disponibile pentru test drive. Participarea la eveniment îți poate aduce revizii gratuite timp de 4 ani la achiziția unei mașini electrice. Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, 15-17 mai, Hotel Cosmo Brașov.
1: Piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări. Soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
2: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Recunoaște. Îți place. E pe sufletul tău. Super FM.

0: Testezi, alegi, beneficiezi de 4 ani de revizii gratuite. Între 15 și 17 mai vin în parcarea Hotel Cosmo Brașov la Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, organizat de Țiriac Auto Brașov. Descoperă noile modele electrice Mercedes-Benz, GLC Electric, CLA Electric și GLB Electric disponibile pentru test drive. Participarea la eveniment îți poate aduce revizii gratuite timp de 4 ani la achiziția unei mașini electrice. Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, 15-17 mai, Hotel Cosmo Brașov.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare, strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
4: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Recunoaște! Îți place? E pe sufletul tău. Super FM.
7: Zi de zi Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.

0: Testezi, alegi, beneficiezi de 4 ani de revizii gratuite. Între 15 și 17 mai vino în parcarea Hotel Cosmo Brașov la Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, organizat de Țiriac Auto Brașov. Descoperă noile modele electrice Mercedes-Benz, GLC Electric, CLA Electric și GLB Electric disponibile pentru test drive. Participarea la eveniment îți poate aduce revizii gratuite timp de 4 ani la achiziția unei mașini electrice. Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, 15-17 mai, Hotel Cosmo Brașov.
1: Piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări. Soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Testezi, alegi, beneficiezi de 4 ani de revizii gratuite. Între 15 și 17 mai vin în parcarea Hotel Cosmo Brașov la Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, organizat de Țiriac Auto Brașov. Descoperă noile modele electrice Mercedes-Benz, GLC Electric, CLA Electric și GLB Electric disponibile pentru test drive. Participarea la eveniment îți poate aduce revizii gratuite timp de 4 ani la achiziția unei mașini electrice. Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, 15-17 mai, Hotel Cosmo Brașov.
1: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
1: Super muzică, super DJ, super atmosferă.

0: Testezi, alegi, beneficiezi de 4 ani de revizii gratuite. Între 15 și 17 mai, vino în parcarea Hotel Cosmo Brașov la Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, organizat de Țiriac Auto Brașov. Descoperă noile modele electrice Mercedes-Benz, GLC Electric, CLA Electric și GLB Electric, disponibile pentru test drive. Participarea la eveniment îți poate aduce revizii gratuite timp de 4 ani la achiziția unei mașini electrice. Mercedes-Benz Electric Test Drive Weekend, 15-17 mai, Hotel Cosmo Brașov.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!